Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

alnımın qarışları əsrə.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
1: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Kral FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci günü.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Müştərilərinizharda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
5: ABB-dən nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Şəhər oyanır, səhər patrolu efirdə növbəyə başlayır. Sabahın xeyir Bakı, sabahın xeyir Azərbaycan. Bu dəqiqədən etibarən düz 3 saat ərzində Real FM dalğasında hər gün olduğu kimi sizinlə mən olacağam. Emin, bugün də bol enerji, əyləncə və xoş əhval ruhiyyə efir boyu sizi gözləyir. Yenə də günün çox maraqlı bir mövzusu var, ən maraqlı hekayə, mesaj, zəng sizə Real FM-dən yenə hədiyyə qazandıracaq. Bugün müsabiqəmizdə super final keçiriləcək. Odur ki, qulaqlarınızı yaxşı-yaxşı açın və Real FM-ə köklənin. Kofenizdən dərin bir qurtum alın, yoxdursa dərin bir nəfəs alın, çünki bugün də enerjimizi heç kimin aşağı salmasına imkan və icazə verməyəcəyik. Beləliklə, bugün avqustun 7-si tarixidir, cümə günüdür, deməli, bir çoxunuz artıq həftə sonu planlarınızı qurmuşsunuz, kimi dəniz kənarına tutacaq, kimi rayonlara yollanacaq, kimi də sadəcə evdə sevdikləri ilə dincəlməni seçəcək. Harda olmağınızdan asılı olmayaraq, arzumuz odur ki, bu həftə sonu sizə bol istirahət, gözəl əhval, təhlükəsiz yol və unudulmaz anlar gətirsin. Sükan arxasında olanlara, rahat və təhlükəsiz yol dənizə gedənlərə, sərin meh rayonu tutanlara isə bol-bol təbiət havası arzuluyuruq. Həftə sonunuz möhtəşəm keçsin. Beləliklə, Bakıda artıq saat 08:01-i göstərir. Havanın temperaturu 26 dərəcədir Bakıda. Siz səhər patrolundasınız. Sabahınız xeyir olsun, biz başladıq. Zülfiyə Xanbabayeva. Keçdi, getdi.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

Hadisə, istisna. Şəhər artıq ayaqdadır, küçələr canlanıb, avtobuslar dolub, metrolar tələsən insanlarla doludur. Yollarda isə hər zaman olduğu kimi siqnallar, işıq forunu, qırmızı işığı və hər səhərin dəyişməyən tıxacları, bütün bunlar insan əhvalını biraz körləsa da buna ehtiyac yoxdur. Bütün bunları bir neçə saatlıq unutmağa dəyər. Sükan arxasında olanlara da, avtobusda pəncərədən şəhəri seyir edənlərə də, işə hazırlaşanlara da səsimizi eşitdirmək üçün bugün saat 11-ə kimi burada olacağıq. Çünki bu səhərdə gündəlik qayğıları, yorğunluğu və neqativ xəbərləri birlikdə kənara qoymalıyıq. Qarşıdakı saatlarda məqsədimiz sizi tam oyadana, əyləncənin o dadına varana qədər, pozitivə yükləyənə qədər efiri davam etdirmək və sizinlə ünsiyyət qurmaqdır. Beləliklə, biz başladıq. Hər kəsə bir daha salamlar olsun, sabahınız xeyir olsun. Neqativləri atırıq kənara və pozitivə köklənirik. Vaxt vədə gəldi, çatdı günün mövzusunu elan etməyə, yəni səhər patrulunun ən qaynar, ən dinamik saatı başladı. İndi hər şeyi unudun və xəyal gücünüzü sərbəst buraxın. Zaman çox sürətlə axır və bugün o qaça-qaçla keçən günlər geridə qalanda hər birimiz tam bir rahatlıq axtaracaq. Doğrudan da bunu axtaracaq hər kəs. Və bu günləri fikirləşib deyəcək ki, dəyərdimi o qaça-qaça, o problemlərə? Gözlərinizi yumun, səsküydən uzaqlaşın və özünüzü ən xoşbəxt, ən azad hiss etdiyiniz o gözəl sabahı canlandırın. Zamanın pəncərəsindən o uzaq illərə baxarkən, düz 30 il sonra özünüzü necə və harda təsəvvür edirsiniz sualını bugün sizə veririk. Bəli, bir 30 ildən sonra özünüzü necə və harda təsəvvür edirsiniz. Araşdırmalar göstərir ki, gələcəklə bağlı qurulan pozitiv xəyallar beyində dopamin ifrasını artırır, stresi anında azaldır və insanı bugün daha xoşbəxt edir. Gəlin bugün birlikdə xoşbəxt olaq. 077-717-1-07 WhatsApp nömrəmizdir. 404-15-94 isə telefon nömrəmizdə zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Bugün də ən maraqlı, ən kreativ cavabın sahibi, dünən tapmadı öz sahibini, eybi yoxdur, amma bugün mütləq kimsə olacaq o hədiyənin qazanan. Mən bunu bilirəm, buna əminəm. 30 ildən sonra özünüzü harda və necə təsəvvür edirsiniz sualına maraqlı cavab verin və verilişin sonunda Real FM-dən, o cümlədən Böyük Fırat restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi də, sahibi də, yiyəsi də siz olun. Sevana, Hello

0: gecədən səhərə.
1: Gecə bitdi, yeni gün başladı. Siz biz rahat istirahətdə olarkən gündəmi dəyişən hadisələr də yaşandı indi. Gecədən bu səhərə qədər baş verən ən vacib xəbərlərin qısa icmalına birlikdə nəzər yetirək. Cəlilabad rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. BMW markalı minik avtomobilinin sürücüsü idarə etməni itirib. Nəticədə avtomobil təxminən 50 metrlik hündürlükdən aşıb. Qəza zamanı avtomobildə olan 4 nəfər xəsarət alıb, onlar rayon xəstəxanasına çatdırılıb. Pirşağı qəsəbəsində dənizdə nəzarətsiz ərazidə bir nəfər batıb. Hazırda 16 yaşlı Seyid Əmirov Asimanın batdığı ehtimal edilən istiqamətlərdə axtarışlar davam etdirilir. Türkiyənin İstanbul vilayətində özəl uçuş məktəbinə məxsus təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb, nəticədə təyyarəni idarə edən sonuncu kurs tələbəsi yüngül xəsarət alıb. İran ordusu Hörmüz boğazında ABŞ-nin hərbi hədəflərini atəşə tutub. İran dəniz limanlarının blokadası bərpa edildikdən bəri ABŞ ordusu 49 ticarət gəmisini yönləndirib və daha ikisini sıradan çıxarıb. Rusiyanın Smolensk vilayətində güclü qasırğa nəticəsində 2 nəfər həlak olub. Pakistanda isə iyunun 26-sından bəri davam edən leysan yağışları və onların yaratdığı fəsadlar nəticəsində azı 151 nəfər ölüb, 448 nəfər yaralanıb. Konqoda Ebola epidemiyası nəticəsində ölənlərin sayı 1800-ü keçib. Avropada isə həddindən artıq istilər 25 mindən çox insanın ölümünə səbəb olub. Bunlar gecədən bu səhərə qədər baş verən əsas hadisələr idi. Ümid edirik ki, günü artıq daha məlumatlı başladınız. Bu, gecədən səhərə rubrikası idi.
0: Gecədən səhərə.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Tesev üret, sonsuz deniz panoraması. Infinity Pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat terzi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: ABB'den Karabağ Futbol Kulübü'nün azarkeşlerine hoş haber. ABB Karabağ kartı istifadeye verildi. Bu kartla biletleri hamudan evvel alın. Ekskluzif görüşlere, meşklere, arena turlarına koşulun. ABB Karabağ kartını sipariş ederek komandanıza her zaman destek olun. Etraflı 997. ABB Merkezi Bank'ın 30 dekalı 1992. yıl tarihli 2 numaralı lisans yasa esasında faaliyet gösterir.
2: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz menzere. Şahsi havuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-01.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
6: ASC Xalqbankı, Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1144-ə zəng et.

Sükan arxasında olan hər kəs diqqətini bizə versin. Yol patrulu başlayır. Qarşıdakı dəqiqələrdə şəhərdə davam edən təmir işləri, sıxlıq müşahidə olunan istiqamətlər, bağlanan yollar və hərəkət istiqaməti müvəqqəti dəyişdirilən marşrut xətləri ilə bağlı ən son məlumatları sizinlə bölüşəcəm. Əgər yolunuzu planlaşdırırsınızsa, bu məlumatlar vaxtınıza da, səbrinizə də qənaət edə bilər. Həsən Əliyev və Rövşən Əliyev küçələrində yenidən qurma işləri aparılacaq. Bununla əlaqədar bu gün gecə saat 12-dən işlər başa çatana dək Həsən Əliyev küçəsinin Aşıq Molla, Cümə və Koroğlu Rəhimov küçələri arasında ki hissəsində, eləcə də Rövşən Əliyev küçəsinin Böyük İpək yolu və Araz küçələri arasındakı hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Paytaxtın Şıxəli Qurbanov küçəsinin Füzuli küçəsi ilə kəsişməsindən Salatın Əsgərov küçəsi ilə kəsişməsinə dək olan hissəsində aparılan təmir işləri ilə əlaqədar isə nəqliyyat vasitələrinin hərəkətinə məhdudiyyət tətbiq edilir. Bu səbəbdən bugündən avqustun 10-una qədər 33, 52, 65 və 79 nömrəli müntəzəm marşrutların hərəkəti Füzuli və Abdulla Şaiq küçələri, İnşaatçılar prospekti, Abbas Qulu Ağa, Bakıxanov küçəsi ilə daha sonra isə mövcud sxem üzrə təşkil olunacaq. Əks istiqamətdə isə avtobuslar Abbas Qulu Ağa, Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar və Nəriman Nərimanov prospektləri, Mirzə Ağa Əliyev küçəsi ilə daha sonra isə mövcud sxem üzrə hərəkət edəcək. 14 və 96 nömrəli marşrutların hərəkəti Füzuli və Abdulla Şaiq küçələri, əks istiqamətdə isə Nəriman Nərimanov prospekti və Mirzə Ağa Əliyev küçəsi, daha sonra isə mövcud sxem üzrə təşkil olunacaq. Həmçinin paytaxtda daha 3 yol sahəsində aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar bəzi küçələrdə nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti mərhələli şəkildə məhdudlaşdırılacaq. Bunlar Suraxanı rayonu 14 İyul küçəsi, Yasamal rayonu Şıxəli Qurbanov küçəsinin Füzuli küçəsindən Salatın Əsgərova küçəsinə dək olan hissəsi, Səbail rayonu Həsən Abdullayev küçəsinin Rastropoviç küçəsindən Yusif bəy İbrahimli küçəsinə dək olan hissəsidir. Bu küçələrdə hərəkət bugün saat 23:00-dan avqustun 10-u səhər saat 7-yə dək tam məhdudlaşdırılacaq. Gələk tıxac olan istiqamətlərə Bakı-Sumqayıt şossesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamət

0: bizi həm də digər sürücüləri operativ şəkildə məlumatlandırmış olarsınız. Sükan arxasında səbirli olun, qaydalara əməl edin, diqqətinizi yoldan ayırmayın. Yolunuz açıq, səfəriniz təhlükəsiz olsun. Bu yol patrulu idi.
1: Yol patrulu.

0: Matanatadan Innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker. 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapışdırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapışdırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Səhər patrulu radio show.
2: Sabahınız xeyir olsun, bir daha səhər patrulu davam edir. Bakıda artıq saat 08:35-i göstərir. Bugün avqust ayının 7-si tarixidir. Biz davam edirik, mövzumuz çox maraqlıdır. Sizdən soruşuruq ki, bir 30 il sonra özünüzü harda və necə təsəvvür edirsiniz? 077-771-07 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-15-94. Zəng edib efirə qoşulub mövzu ilə bağlı öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz.

Əgər verilişin sonunda ən maraqlı cavab sizin cavab seçilsə, onda Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyinin qalibi məhz siz olacaqsınız. Siz fikirləşin, götürün telefonları, yavaş-yavaş nömrələrimizi daxil edin. Yazın və yaxud da zəng edin, mən isə bir sıra məlumatları sizin nəzərinizə çatdırım. Saat 10-dan işləri yekunlaşana dək bugün Sabunçu rayonunun bir sıra ərazilərində qaz olmayacaq. Bunlar Əhsən Dadaşov, Yefim Saratov, Kalinin, Şota Rustavelli, Mübariz İbrahimov küçələrinin və Bakıxanov qəsəbəsinin Mahir Əmirov, Ramiz Gəmbərov, Ruhullah Axındov, Sakit Qocayev, Şamil Kamilov küçələrinin qaz təchizatında qısa müddətli fasilə yaranacaq. Biləsuvarda isə bir sıra ərazilərdə təmir işləri ilə əlaqədar bugün elektrik enerjisinin verilişində fasilə yaranacaq. Saat 10-dan 12-yədək Köhnə kənd, Muğan, Yuxarı Ağalı kəndləri və Biləsuvar şəhərinin bəzi hissələrində saat 11-dən 13-yədək Dərvişli, Aman kənd, Ağalı kənd, Yuxarı Cürəli, Təzəkənd və Ovçubərə kəndlərində saat 14-dən 16-yədək isə şəhər ərazisində bir sıra məntəqələrdə işıq olmayacaq. Bax belə, siz 1-30 il sonra özünüzü harda və necə təsəvvür edirsiniz? Bu yaşa görə dəyişir. Bizi də müxtəlif yaş kateqoriyalarından dinləyicilər dinləyir. Söz sizdədir. Səhər patrolu davam edir. İlham

0: Sam məqam. Ölkədən çıxışa stop hansı halda qoyula bilər?
1: Miqrasiya məcəlləsinə əsasən ölkədən çıxışa məhdudiyyət tutulma, məhkum olunma, hərbi xidmətə çağırışdan yayınma və ya icra sənədlərinin üzürsüz icra edilməməsi hallarında məhkəmə qərarı ilə tətbiq edilə bilər.
0: İnsan və qanun.
2: Zaman çox sürətlə axır və bugün uzaq görünən illər bir gün göz açıb yumunca gəlib çatacaq. Elə indi də elədir. Həftələr sürətlə, nə bilim, aylar işıq sürəti ilə ötüb keçir gedir. Həyatın bugün həmin bu qaça-qaçla keçən günləri geridə qalanda hər birimiz özümüz üçün hüzünlü, necə deyirlər, hüzünlü və huzurlu bir gələcək axtaracaq. Kimisi hüzünlü, kimisi isə huzurlu. İndi gözlərinizi yumun və tamamilə sizə məxsus olan bütün qayğılardan uzaq bir sabahı xəyal eləyək gəlin. Zamanın indikindən daha yavaş axdığı, hər saniyənin dəyərini hiss etdiyiniz o uzaq dövrdə düz 30 il sonra özünüzü harda və necə təsəvvür edirsiniz? Psixoloji araşdırmalar göstərir ki, insanın gələcəklə bağlı qurduğu pozitiv xəyallar beyində birbaşa dopamin ifrazını artırır və bugün qarşılaşdığı stresi yarı-bayarı azaldır. Gəlin danışaq, söhbət eləyə, streslərimizi yarıya salaq, dopamini qaldıraq yuxarıya, kəllə çarxab. Dinləyicilərdən gələn mesajlardan səsləndirmək istəyirəm. Elşən bəy yazıb ki, mən 30 il sonra özümü mütləq şəkildə okean sahilində kiçik və ağ rəngli bir evdə təsəvvür edirəm. Hazırda şəhərin səs-küyü, bitməyən tıxaclar və hər gün işə tələsmək məni çox yorur. Ona görə də o uzaq gələcəkdə hər sabahı quşların və dalğaların səsi ilə açmaq, sadəcə kofemi içib dənizi izləmək istəyərdim. Ətrafımda heç bir texnologiya, heç bir süni intellekt olsun istəmirəm. Sadəcə təbiət və daxili huzur bəsimdir, deyir. Eşən, tədqiqatlar göstərir ki, doğrudan da dəniz və okean sahilində yaşayan insanların daxili stres səviyyəsi şəhər sakinlərinə nisbətən 45% daha aşağı olur və bu mühit insan ömrünü birbaşa uzadır. Bu, Elşənin fikri idi. Siz necə düşünürsünüz? 30 il sonra özünüzü harda və necə təsəvvür edirsiniz? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Yazın, zəng edin, söz sizdədir. Elton, darıxır ürək.

0: Səhər idmanı.
1: Sabahınız xeyir olsun, səhər idmanının vaxtıdır. UEFA Konfrans Ligasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Qarabağ Ukrayna təmsilçisi Dinamo ilə qarşılaşıb. Polşada keçirilən görüşdə rəqib 1-0 hesablı qələbəyə sevinib. Ağdam təmsilçisində 90-cı dəqiqədə Cebrail Makreçkis qırmızı vərəq alaraq meydandan qovulub. Komandalar arasında cavab maçı avqustun 13-də saat 20-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq. Qarabağın baş məhcisi Qurban Qurbanov oyun sonrası mətbuat konfransında məğlubiyyəti hava şəraiti ilə əlaqələndirib. Sürəti, dinamikanı qorumaq lazım idi, bəlkə də hava şəraiti buna imkan vermədi, həddindən artıq isti idi deyə o qeyd edib. Mütəxəssis rəqibi qələbə münasibəti ilə təbrik edib və cavab maçına hazırlaşacaqlarını bildirib. UEFA Avropa Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub Beşiktaş səfərdə Çexiya təmsilçisi Hradeçə 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bolqarıstan CSKA-sı İsraildə Makkabini 3 cavabsız qolla məğlub edib. Benfica evdə Hartsı 6-1 hesabı ilə darmadağın edib, digər görüşlərdə isə nəticələr belə olub. Kups, Universitatia 1-1, Jagiellonia Rangers 2-1, Lech Klaksvik 1-0, Lincoln Ammonia 1-1, Salzburg Pafos 1-0, PAOK Anderlecht 0-1 və Tun Vikingur 3-0. Yeni mövsüm hazırlığı davam etdirən Kəpəz 1-ci liqa təmsilçisi Kərvan Yevlaqla yoxlama görüşü keçirib. Gəncə stadionunda ilk oyuna çıxan Sarı Göylər Yevlaq klubuna 2-1 hesabı ilə qalib gəlib.

0: Şəxsiyyət patrolu.
1: Janna d'Arc məhkəmədə inkvizitorların bütün hüquq tələblərini mahir şəkildə yan keçdi. Lakin bu yenə də onu edamdan xilas etmədi. Çünki işin nəticəsi siyasətçilər tərəfindən əvvəlcədən həll edilmişdi. Haqq onun tərəfində idi, amma hakimlər digər tərəfdə idi.
0: Şəxsiyyət patrolu.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Pazitano, Bali, Mykonos, Demaroku ruhu Birlaya'da birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilk satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABD Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w.deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

0: Özünüzü bir 30 il sonra harda və necə təsəvvür edirsiniz? Mövzumuz budur. Gələcək kiçik bir səyahət edirik. Xəyallar qururuq, amma indi yenidən bu günə və gündəmə qayıtmaq lazımdır. Görək bu səhər ölkədə və dünyada hansı hadisələr diqqət mərkəzindədir. Ən son xəbərləri təqdim etmək üçün Ülvi artıq studiyadadır. Sabahın xeyir Ülvi, söz səndədir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Müəllimlərin diqqətinə vakansiya seçimi başlayır. Məktəbdə atışma oldu, ölənlər var. Vinicius Junior Realla razılığa gəldi. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Studiyada mənəm Ülviyə Orucova. Sabahınız xeyir. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov Ukraynaya rəsmi səfəri çərçivəsində bu ülkənin prezidenti Volodimir Zelenski ilə görüşüb. Tərəflər strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcud vəziyyəti və inkişaf perspektivləri, siyasi dialoq, enerji, nəqliyyat, humanitar əməkdaşlıq, habelə qarşılıqlı maraq doğuran regional və beynəlxalq məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar. Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov ölkəmizin Kiyevdəki səfirliyini ziyarət edib. Nazir əməkdaşlarla görüşüb və diplomatik nümayəndəliyin fəaliyyəti barədə ətraflı məlumatlandırılıb. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi üzrə faktiki yaşayış rayonuna uyğun həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq olunan məktəblər üçün vakansiya seçiminə sabah saat 11:00-da başlanılacaq. Namizədlər şəxsi səhifələri vasitəsilə seçim eləyə biləcəklər. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, mərhələ 10 avqust saat 11:00-dək davam eləyəcək. Taylandda orta məktəbdə atışma baş verib. Nəticədə 7 nəfər həlak olub, təxminən 20 nəfər yaralanıb. Hadisənin baş vermə səbəbləri araşdırılır. Braziliyalı hücumçu Vinicius Junior Real Madridlə yeni müqavilə şərtlərini razılaşdırıb. Müqavilənin müddəti 2032-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub. Futbolçu Realda keçirdiyi 8 mövsüm ərzində 375 oyunda çıxış eləyib, 128 gol vurub və 14 titul qazanıb. Çatdıracağım xəbərlər bu qədər. Siz isə bizimlə qalın. Səhər patrolu Eminin təqdimatında davam eləyir.
1: Real FM.
0: Sabahınız xeyir olsun, mənim yenə buradayam. Bəs siz necə 30 il sonra özünüzü harda görürsünüz və necə təsəvvür edirsiniz? Yazın, zəng edin, oxuyaq və söhbət edək. Natavan, təyyarələr.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

0: Radio Show.
1: Bir daha sabahınız xeyir olsun. Saat artıq 09:10-u göstərir. Bugün avqust ayının 7-si tarixidir və tarixdə bugün bir sıra maraqlı hadisələr və faktlarla yadda qalıb. 7 avqust 1807-ci ildə Clermont adlı ilk buxarlı sərnişin gəmisi New York-Albaniya arasında ilk reisini həyata keçirib. 1876-cı ilin bugün Almaniya kəşfiyyatçısı əslən Hindistandan olan rəqqasə Mata Hari Hanadan olub. O, Birinci Dünya Müharibəsi dövründə Almaniyanın xeyrinə casusluq fəaliyyəti ilə məşğul olmuş. Bu səbəbdən Fransız məhkəməsi tərəfindən müharibə vaxtı düşmən lehinə casusluq iddiası ilə güllələnmişdi. 1930-cu ilin bu tarixində xalq rəssamı, prezidentin fərdi təqaüdçüsü Toğrul Nərimanbəyov dünyaya gəlib, o həm də vokal sənətçisi və şair idi. 7 avqust 1941-ci ildə Hind yazıçısı, şair, bəstəkar, rəssam Rabindranath Tagore vəfat edib, o ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı Hindistan və Bangladeşin himlərinin müəllifidir. 1960-cı ilin bu günü aktyor, yazıçı və musiqiçi David Duchovny dünyaya gəlib, o The X-Files serialında Fox Mulder obrazını və Californian Action serialında yazıçı Hank Moody rolu ilə məşhurlaşıb. Bu rollarına görə 2 dəfə Qızıl Globus mükafatına layiq görülüb və nəhayət 7 avqust 1975-ci ildə kino aktrisa və keçmiş fotomodel Charlize Theron anadan olub. O, 1990-cı illərin sonlarında Şeytanın Vəkili, Nəhəng, Jo Young və Şərabçının Qaydaları filmlərindəki rolları ilə tanınıb. Bu tarixdə bugün qeydə alınan hadisələr və maraqlı faktlar idi, yadda qalanlar idi. Biz isə davam edirik. Bir 30 il sonra siz özünüzü harda və necə təsəvvür edirsiniz? 2842 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mən tələbəyəm, qiyabi təhsil alıram, bir müddət SMM kimi fəaliyyət göstərmişəm. İndi isə iri mağazalar şəbəkəsinin birində həm SMM, həm kassir kimi fəaliyyət göstərirəm. Amma bu mənim son dayanacağım deyil. Məqsədim 30 ildən sonra yox, daha tez kassirlikdən bölgə müdürlüyünə qədər yüksəlməkdir. Hər iş gününü özümü inkişaf etdirmək üçün bir fürsət hesab edirəm. Öyrəndiyim hər qayda, qazandığım hər təcrübə məni hədəfimə bir addım da yaxınlaşdırır. Bilirəm ki, bölgə müdürü olmaq təkcə vəzifə deyil, məsuliyyət, zəhmət və səbr tələb edir. Mən də bu yolda əzmimdən vaz keçmədən çalışacağam, deyir dinləyicimiz. Bir gün geriyə baxıb, bu yol kassir kimi başladığım ilk gündən başladı, deyəcəm. Bugün kassirəm, sabah isə inanıram ki, bölgə müdiri olacağam. Bu nə gözəl bir mesajdır belə. İnsan uğuru əvvəlcə xəyal eləyir, sonra hədəfə çevirir, daha sonra isə hər gün o hədəfə doğru kiçik addımlar atır. Bu dinləyicimiz də məhz bunu edir. Biz də sizə bugün və gələcəkdə uğurlar arzuluyuruq və inanırıq ki, doğrudan da hədəfinizə və məqsədinizə çatacaqsınız. 077-710-7107 WhatsApp nömrəmizi, telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Siz də yazın, deyin görək, bir 30 il sonra özünüzü harda, necə və kiminlə təsəvvür edirsiniz? Maraqlıdır. Brilliant Dadaşova, Evim Eşiyim.

0: Coğrafiyası kəşf olunmağı gözləyən saysız-hesabsız gözəlliklərlə doludu. Okean sahilləri, uca dağ ətəkləri, yaşıl meşələr və ya böyük metropollar. Çox vaxt gündəlik işlər bizi eyni məkana zəncirləsə də, daxilimizdə həmişə xəyalını qurduğumuz o ideal yer yaşayır. Bütün öhdəlikləri geridə qoyub, sadəcə ruhunuzun istədiyi o coğrafiyaya köçdüyünüz bir dövrü xəyal eləyinindir. Dünyanın səs-küyündən tamamilə uzaqlaşıb öz dünyanızı qurduğunuz həmin uzaq sabahda düz 30 il sonra özünüzü harda və necə təsəvvür edirsiniz? 077-717-07 nömrəsinə yaza bilərsiniz, 404-1594 nömrəsinə isə zəng edə bilərsiniz. Agil bəy telefon xəttindədir. Agil bəy, sabahınız xeyir.
1: Sabahınız xeyir, Süleyman bəy, necəsiniz?
0: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Agil bəy, bir 30 il sonra təxminən 60 yaşınız olacaq.
1: 62.
0: 62 yaşınız olacaq, elə mən də təxminən dedim. Özünüzü harda təsəvvür edirsiniz, necə təsəvvür edirsiniz?
1: Valla, tam səmimi deyim. Özümü biz necə istəyirəm? Bir dənə marka demirəm. Yaxşı bir markanın bir cif markalı maşını. Böyrümdə bir dənə qazlı adını təhmədiyim kişi. Haradasa biraz dolu vəziyyətdə.
0: Böyrünüzdə qazlı kişi?
1: İçki,
0: hə, mən nələr fikirləşirəm.
1: Qazlı usulda belə deyək, yəni, adını çəkmirəm.
0: Əcəb eləyirsiniz.
1: Arxada nəvələr, bördə yoldaş, yoldaşım, dağlar qoyun, rayonların birinə bir səyahətə getməyə fikirləşirəm.
0: Nə gözəl, onu bugün eləmək mümkün deyil, yoxsa cip söhbəti bugün alınmır?
1: Alınmıraq, inşallah, bu arada da mənə təbrik edə bilərsiniz, sabahları inşallah at oluram.
0: Oy, nə gözəl xəbərdir bu. Biz sizi təbrik edirik.
1: Sabah efirimiz olmadığına görə indən deyim ki, yəni mənə təbriklər.
0: Eybi yoxdur, bugündən sizi təbrik edirik.
1: Demişəm də, mənim iki dənə ailəm var. Biri öz ailəmdir, bir də səhər patrol ailəsidir. Yəni,
0: ay, nə gözəl.
1: Xatırınızı çox istəyirəm, dedim, sevindim üstündən də.
0: Mən sizin bu sözlərinizdən sonra sizi necə alqışlamaya bilərəm?
1: Çox sağ olun.
0: Təbrik edirəm. Bu alqış həm sizin, həm də yeni doğulacaq körpənizin şərəfinə. İnşallah necə deyərlər, sağ-salamat gəlsin, əlinizdə, ovcunuzda qalsın və gözəl gələcək olsun. Təşəkkür edirik Agil bəy. Əlavəniz yoxdursa zənginiz üçün minnətdarıq sizə bu Agil bəydir.
1: Çox sağ olun, təşəkkürlər.
0: 404-1594 telefon nömrəmizdir. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz. Deyin görək özünüzü bir 30 il sonra harda və necə təsəvvür edirsiniz? Bəlkə 30 il sonra robot dövrüdür. Bəlkə bir robotla yoldaşlıq, dostluq edərkən və yaxud da bir iş masası ətrafında əyləşərkən. Kim bilir, siz daha yaxşı bilirsiniz. Mehin, sən mənə yetərsən.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3w.deluxeresidence.az.
5: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W.Kaspak.az.
0: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

Tame Impala, Dracula. Sabahınız xeyir olsun, səhər şovusu, səhər patrulu davam edir. Bakıda saat 09:29-u göstərir. Bugün avqust ayının 7-si tarixidir və Bakıda havanın temperaturu 28 dərəcədir. Yay fəslini yaşayırıq və yay fəslinin ən gözəl tərəflərindən biri əlbəttə ki, dəniz mövsümüdür. Hava isinən kimi minlərlə insan istirahət üçün çimərliklərə üst tutur, amma təəssüf ki, hər yay xoş xəbərlərlə yanaşı, çimmək üçün, çimərlik üçün nəzərdə tutulmayan ərazilərdə baş verən batma hadisələri ilə bağlı da acı xəbərlər eşidirik. Bəzən bir anlıq ehtiyatsızlıq, bəzən isə təhlükənin düzgün qiymətləndirilməməsi faciə ilə nəticələnir. Elə bütün bunlarla bağlı suallarımızı cavablandırmaq üçün hal-hazırda telefon xəttimizdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmlərə nəzarət və sularda xilasetmə dövlət xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqəli

0: maarifləndirmə işlərinə baxmayaraq, tərəfimizdən dəfələrlə vətəndaşlara xəbərdarlıqlar edilsə də, təəssüflər olsun ki, yenə də bəzi vətəndaşlar, xüsusən də uşaq və yeni yetmələr tərəfindən, qeyri-çimərlik ərazilərində və digər su hövzələrində təhlükəsizlik qaydalarının pozulması faktlarına rast gəlinir ki, bu kimi hallarda bir çox zaman acısonluqlara nəticələnə bilir. Qeyd olunanlarla da bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha əhaliyə müraciət edərək, müvafiq təhlükəsizlik qaydalarına ciddi riayət etməyə, ümumiyyətlə, çimərlik seçimində vətəndaşlarımız diqqətli olmalıdırlar. Yalnız qanuni çimərlik ərazilərindən və xilasedicilərin mövcud olduğu ərazilərdən istifadə etməlidirlər. Bəzən vətəndaşlarımız küləkli hava şəraitində, yəni dalğalı dənizə gəlirlər, daxil olurlar. Bu kimi hallarda yəni yol verilməzdir və təhlükəlidir insan həyat və sağlamlığı üçün. Qeyd edim ki, küləyin sürəti saniyədə 10 metrdən artıq olarsa çimərliklərə gəlmək, suya daxil olmaq təhlükəlidir. Və bir çox zaman
1: Alo?
0: Üstüdürlər və suya daxil olurlar. Belə deyək, xilas edicilərin göstəriş tələblərinə əməl etmirlər və tərəfimizdən yerləşdirilmiş məhdudlaşdırıcı nişanları ötüb keçirlər ki, bu da onların, yenə deyirəm, boğulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalmasına səbəb olur. Və valideynlər əsasda bəzən uşaqlarını, az yaşlı uşaqları nəzarətsiz buraxırlar ki, bu da uşaqların itməsinə, çimərlik ərazisində, yəni insan kütləsinin arasında itməsinə səbəb olur. Valideynlər də diqqətli olmalıdırlar, az yaşlı uşaqlarını nəzarətsiz buraxmamalıdırlar.
1: Fərid bəy, çox vaxt insanlar batan şəxsi xilas etmək istəyərkən özləri də bilmədən təhlükəyə doğru gedirlər əslində. Bəs belə vəziyyətdə düzgün davranış necə olmalıdır?
0: Qeyd edim ki, ümumiyyətlə batan şəxsə, əgər insan özü, vətəndaş özü üzməyi bacarmırsa, batan şəxsə müdaxilə eləməyi müdaxilə etməməlidir. Ya yanından kimsə köməyə çağırmalıdır, ətrafından köməyə səslənməlidir. Çünki boğulma təhlükəsi ilə üzə qalan insan bilmir ki, ona yaxınlaşan kimdir. Yəni, onun atası da ola bilər, qardaşı da ola bilər. Bir çox zaman yəqin ki, kütləvi informasiya vasitələrindən məlumat alırsınız. Bir ailənin 4 üzvü olur, 3 üzvü olur, 5 üzvü belə olur ki...
1: Son vaxtlar belə xəbərlər həddindən çox olur.
0: Bəli, bəli, yəni həyatlarını itirlər. Bu da əsas, bilirsiniz necə olur. Yəni, bir nəfər vətəndaş deyək, bir qardaş yaxınlaşır, gedir, suya daxil olur, küləkli havada və nəzarət olunmayan çimərlik ərazisində o boğulma təhlükəsi ilə üz-üzə qalır və onun ətrafındakı o qardaşı, əmisi, oğlu deyək, yaxınlaşır, onlar da o həmin insana ki, müdaxilə eləsinlər, boğulmaqdan xilas eləsinlər və həmin anda onlar dördü də bir-birinə tutunaraq, üçü də bir-birinə tutunaraq bir-birlərini, yəni suda boğulur.
1: Həyatlarını təhlükəyə atırlar.
0: Bəli, yəni heç bir halda vətəndaş üzməyi bacarmırsa, heç bir halda yəni boğulan insana müdaxilə eləməməlidir. Çünki 90% hallarda elə həmin vətəndaş özü də həyatını itirib.
1: Ümumiyyətlə, bu çimərlik üçün nəzərdə tutulan ərazilərdə bu vəzifəni yerinə yetirmək üçün müvafiq o məsul şəxslər olur da, onlara da desələr, xəbər versələr, mənə elə gəlir ki, daha düzgün olar, daha doğru olar ki, çünki o işin peşəkarı gedib həmin o məsələni icra eləsə, yerinə yetirsə, həm daha təhlükəsiz olar, həm də, necə deyirlər, xilas olma şansı daha artıq olar yəqin ki, həmin insan.
0: Bəli, mən ümumiyyətlə qeyd edim ki, bizim nəzarət etdiyimiz, yəni xidmətimizin nəzarət etdiyi çimərlik ərazilərində şükürlər olsun ki, ölümlə nəticələnən heç bir boğulma hadisəsi qeydə alınmayıb. Mən elə fürsətdən istifadə edərək tərəfimizdən monitorinqlər zamanı aşkar edilmiş bir neçə təhlükəli ərazilərin adlarını da çəkmək istəyərdim.
1: Əlbəttə, mütləq.
0: Belə ki, Şüvalan Mərdəxan qəsəbəsində Şimal Qres Milqaya adlanan ərazilər, Bilgəh Nardaran qəsəbələrində yerləşən 12-ci dalan və Daçnik adı altında tanınan ərazilər, Novxanı qəsəbəsində yerləşən Sarıqaya və Sahil qəsəbəsində yerləşən Mayaq adı altında tanınan ərazilər tərəfimizdən ən təhlükəli ərazilər kimi qeydə alınmışdır. Ümumiyyətlə, bu kimi ərazilər niyə təhlükəlidir? Çünki bu kimi ərazilər bol qayalıqlarla, sürətli sualtı axınlarla və su altında burulğanlar və yarğanların, çuxurların bol olduğu ərazilər olduğu üçün bu kimi ərazilər çimərliyə yararsızdır. Yəni, bu kimi ərazilər vətəndaşlar gəlib belə ərazilərdən daxil olub həyatlarını təhlükə atmasınlar və çimərlik məqsədi üçün istifadə etməsinlər. Çünki elə bu kimi ərazilərə daxil olan vətəndaşlar bir çox zaman suda boğularaq həyatlarını itirirlər. Bəzən vətəndaşlar, belə deyim, gəlirlər gəlirlər belə nəzarət olunan ərazilərə və insanların

0: istəyirlər ki, az olduğu ərazilər olsun və qeyd edim ki, bu kimi ərazilərdə daxil olanda yanlarında heç kim olmur, ətraflarında heç kim olmur və suya daxil olurlar.
1: Və risk 2 qat, 3 qat daha artıq olur belə hallarda.
0: Bəli, bəli. Küləkli havada, dalğalı dənizdə, bəzən yox, elə deyərdim ki, çox hallarda vətəndaşlar elə tərxoş halda belə yerlərə üst tuturlar və sakit olan yerləri istəyirlər ki, sakit yer olsun. Amma fərqinə varmırlar ki, həmin o sakit olan ərazidə, sakit olan suyun altında hansı təhlükələr
1: onları gözləyir. Fərid bəy, təşəkkür edirik sizə zənginiz üçün. İnanırıq, əminik ki, sizin bu müraciətinizi Real FM vasitəsilə yüzlərlə, minlərlə insan eşitdilər və artıq bundan sonra gedəcəkləri çimərliyi dəqiq və necə deyərlər, nəzarət olunan ərazilərdən yana seçim edəcəklər. Bir daha xatırladım ki, telefon xəttimizdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin ictimaiyyətlə əlaqələr və təbliğat şöbəsi böyük inspektoru kapitan Fərid İlham oğlu idi. Bir daha təşəkkür edirik Fərid bəyə. Biz isə davam edirik Səhər Patrulu, Səhər Radio Şousundasız. Bugün mövzumuz çox maraqlıdır. Sizdən soruşuruq ki, bir 30 il sonra özünüz harada və necə təsəvvür edirsiniz? 077-710-7107 WhatsApp nömrəmiz 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Efirə qoşulun. Gülay Zeynallı, sən olmayanda.

0: Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri. Yüksək performanslı yapıştırıcıdır. İstiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YN standartının C2-TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı. Yüksək performanslı.
1: Davam edirik, bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər Patrul, Səhər Radio Şosundasız. Real FM-də Bakıda artıq saat 09.41-i göstərir və bugün sizdən soruşuruq ki, 1-30 il sonra özünüzü harada və necə təsəvvür edirsiniz? Hələ də işləyən, yoxsa artıq arzularını yaşayan biri kimi, böyük şəhərdə, yoxsa təbiətin qoynunda xəyalınızı bizimlə bölüşün, görək gələcəyin hekayəsini birlikdə necə təsəvvür edirik? 077-710-7107 WhatsApp 404-1594 isə telefon nömrəmizdir. Dinləyicilərimizdən gələn mesajları oxumaq istəyirəm. 31-39 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, mövzu ilə bağlı deyə bilərəm ki, hal-hazırda 31 yaşım var və 30 ildən sonra 61 olacaq. Ortalama kişilərin yaşama yaşının 60 olduğunu nəzərə alsaq, mən 30 il sonranı görə bilməyəcəm. Amma belə dırnaq içində optimist bir mesaj gəldi bizə səhər-səhər. Amma o vaxta kimi yaşasam, yəqin ki, sakit bir həyat tərzi yaşayaram, deyir 31-39 nömrəli dinləyicimiz. Onu diqqətinizə çatdırım ki, statistika göstərir ki, Azərbaycanda kişilərin orta ömür müddəti 73,3 və 73,5 ildir. Qadınların isə orta ömür müddəti 78,2 ildir. Bax belə. İndi nəzər alsaq ki, qadınlar kişilərdən daha çox yaşlılar, eybi yox, canları sağ olsun, tək onlar yaşasın, necə deyirlər, ömürləri uzun olsun. Elə həmçinin də sizin. Bayram Əli bəy yazıb ki, 30 il sonra təbii ki, valideynlərimin yanında qəbir evində tez də ola bilər, bu gedişlə 30 ilə qalmaram, indi 40 yaşım var, elə olar mən belə. Fikirləşirəm ki, Bayram Əli bəy, siz də biraz optimist olun, belə fikirləşməyin. 70 yaşınızda niyə özünüzün əvələrinizlə, nəticələrinizlə təsəvvürləmirsiniz, gedib qəbir evində təsəvvür edirsiniz. Siz də yazın fikirlərinizi, göndərin, görə 1-30 il sonra özünüzü harda və necə təsəvvür edirsiniz. Mövzumuz çox maraqlıdır bura. Real FM-dir. Səhər patrulu, Səhər radio şousu davam edir. Onu da qeyd edeyim ki, səhər yeməyi bugün ən maraqlı və ən kreativ cavabın sahibinin olacaq. Bu sizdə ola bilərsiniz. Niyə də yox, Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini qazanmaq üçün çox şey etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə telefonu götürürsüz, yazırsınız 077-710-7107 nömrəsinə və yaxud da zəng edirsiniz 404-1594 nömrəsinə və suala cavab verirsiniz. Çox qısa, 1-30 il sonra özünüzü harda, necə və kiminlə təsəvvür edirsiniz? İradə İbrahimova, sevgim var.

0: Bakıda havanın temperaturu hazırda 29 dərəcədir. Çox isti hava hökm sürür və yayın son günlərini yaşadığımızı düşünsək, İnsan həm bu istabıda evdən çölə çıxmaq istəmir, həm də evə yığılmaq istəmir. Bax, belə bir qarmaşıqlıq var ortada. Cənubi Koreyada isə vətəndaşlara şəhərdə ən kölgəli marşrutu təklif edən yeni mobil tətbiq istifadəyə verilib. Ölkədə müşahidə olunan anomal istilər səbəbindən bu xidmət qısa müddətdə böyük maraq qazanıb. Tətbiq deməli nə edir? Marşrut hazırlayarkən günəşin mövqeyini nəzərə alır, ağacların və binaların kölgəsinin hara düşəcəyini hesablayır. Təsəvvürünüzə gətirin. Bundan əlavə isə istifadəçiyə yolun neçə faizinin kölgəlikdən keçdiyini göstərir. Məncə, bunun üçün belə bir tətbiqin bizdə də olması üçün bir 30 il gözləməyə ehtiyac yoxdur. 30 il irəli getməyə ehtiyac yoxdur. Belə bugün də bunu hazırlamaq, necə deyirlər, vətəndaşların ixtiyarına vermək olar. Nəzər alsaq ki, Bakıda da son günlər hava həddindən artıq isti və küləkli keçir. Qaydaq mövzumuza bir 30 il sonra özünüzü harada və necə təsəvvür edirsiniz? 077-717-1-07 WhatsApp nömrəmizdə yazın və yaxud da zəng edin 404-15-94. Vüsal bəy, sabahınız xeyir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah. Gününüz uğurlu keçsin.
0: Çox təşəkkür edirik. Vüsal bəy, neçə yaşınız var?
1: Mənim 32.
0: 32 yaşınız var. Bir 30 ildən sonra 62 yaşınız olacaq.
1: Bəli, bəli.
0: Bugün deyəsən, ancaq 32 yaşlı dinləyicilər zəng eləyir bizə. Sizdən öncəki dinləyicimizin də 32 yaşı var idi. Nə düşünürsünüz? 30 ildən sonra harda olacaqsınız? Necə olacaqsınız?
1: Mənim düşüncəm, sözsüz ki, 30 il sonra nəyin necə olacağını heç kim garanti vermir. Amma indiki mövzumuzla bağlı təsəvvürlərimizi, xəyallarımızı irəli sürsək, mən istəyərdim 30 il sonra nəvəmlə, ailəmlə, gözəl mehriban bir ailəmlə, məsələn, şoförə zəng vurum, deyim gəmi apar Qəbələyə.
0: Bundan gözəl nə ola bilər?
1: Yığdı bizə apardı Qəbələyə, yedi içdik, yarım saat qabaqda zəng etsin ki, gəməni götür apar Bakıya.
0: Bəh, bəh, bəh.
1: Relax.
0: Təzdən qayıtdınız evə. Namuslu ailə həyatı. Bəs Vüsal bəy, 30 il sonra təsəvvür edin ki, bu indidən bu robotlar filan hazırlamağa, istifadəyə verilməyə başlayır, süni intellekt filan, beş məkan. Bəs təsəvvür edin ki, işləyirsiniz də yəqin ki, hal-hazırda.
1: Əlbəttə.
0: 30 il sonra robot bir iş yoldaşla oturub eyni masa ətrafında işləməyə hazır hiss edirsiniz özünüzü, yoxsa yox?
1: Sözsüz ki, hiss edirəm, amma mənim sənətim, mənim hal-hazırda gördüyüm iş elə bir işdir ki, mən inanmıram ki, elə bir texnologiya ki, ola ki, onu...
0: İndi mən sizə bir söz deyim, bir 30 il bundan qabaq indi olanları təsəvvür edirdiniz.
1: Yox, yox, əlbəttə ki, yox, yox.
0: Deməli, bir 30 il sonra da nələr olacağını bugündən təsəvvür etmək olmaz və mənə elə gəlir ki, doğrudan da 30 il bundan öncə bugün olanları fikirləşib necə təəccüblənirdiksə, bir 30 il sonra da yenə də həmin gün olanları bugünkü ağılla fikirləşib deyəcək ki, o idi, o vaxt biz deyirdik ki, belə bir şey necə ola bilər, mümkün deyil, amma gəldi vaxt vədə çatdı oldu.
1: Sadə bir şey deyim də, yəni mənim indiyə qədər yadımdadır, biz Bakıya birinci səfər gələndə, harası mənim 7-8 yaşım vardı, atam qayıtdı ki, onda hələ balaza-balaza binalar idi, yəni 9 mərtəbələr retqir idi, onda atam bizə qayıtdı ki, Bakı elə bir vaxta gələcək ki, yəni böyük binalardan, 16-17 mərtəbə, 20 mərtəbəli binalardan göz gözü görməyəcək də, yəni həddin, onda yəni binalostroyka deyilən bir şey yox oydu da.
0: Atanız çox uzaq görəndi, mən təklif edirəm atanızı deyifirə qoşaq. Məncə o çox dəqiq proqnozlar verə bilər 30 il bundan sonra nələr olacaq.
1: Valla, yəni o ən azından onun dediyi bizə kifayət edir, indi al-azda görürük ki, hər yer böyük binalar. Böyük göydələnlər.
0: İndi mənlə sağollaşandan sonra atanıza zəng edib soruşarsınız. Mənə çox maraqlıdır. Onun cavabında mümkün olsa yazarsınız 077-717-1-07 nömrəsinə.
1: Tamam.
0: Vüsal bəy, təşəkkür edirəm sizə zənginiz üçün. Bu Vüsal bəydir. 404-15-94 telefon nömrəmizdir. Siz də zəng edib efirə qoşula bilərsiniz və sualımıza cavab verə bilərsiniz. Görək, bir 30 il sonra özünüzü harda və necə təsəvvür edirsiniz?

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
6: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
7: Ətraflı 937. ABB, Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
10: Səhər idmanı. Sabahınız xeyir olsun, siz səhər idmanındasınız. UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Qarabağ Ukrayna təmsilçisi Dinamo ilə qarşılaşıb. Polşada keçirilən görüşdə rəqib 1-0 hesablı qələbəyə sevinib. Ağdam təmsilçisində 90-cı dəqiqədə Cebrail Makreçkis qırmızı vərəqi alaraq meydandan qovulub. Komandalar arasında cavab maçı avqustun 13-də saat 20-də Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq. UEFA Avropa Liqasında 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyunlarına yekun vurulub Beşiktaş səfərdə Çexiya təmsilçisi Hradeçə 1-0 hesabı ilə qalib gəlib. Bolqarıstan CSKA-sı İsraildə Makabini 3 cavabsız qolla məğlub edib. Benfica evdə artısı 6-1 hesabı ilə darmadağın edib. Digər görüşlərdə isə nəticələr belə olub. Kubs Universitatia 1-1, Jagiellonia Rangers 2-1, Lech Klaksvik 1-0, Lincoln Ammonia 1-1, Salzburg Pafos 1-0, PAOK Anderlecht 0-1 və Tun Vikingur 3-0. Real Braziliyalı hücumçu Vinicius Juniorla müqavilənin müddətinin uzadıldığını rəsmən açıqlayıb, onun yeni sözləşməsi 2032-ci ilin yayına qədər nəzərdə tutulub, 26 yaşlı futbolçu 2018-ci ildən Madrid klubunun formasını geyinir.

0: İlk haliydi bu. Geri gelme daha. Bakıda artık saat 10'u gösterir ve bu ise demek ki ülkenin Xəbər Radiosunda, Real FM'de vaxt xəbərlərindir. Ondan öncə isə mövzumuzu bir daha qeyd edim, yaddan çıxarmayın. 1.30 il sonra özünüz harada və necə təsəvvür edirsiniz? Söz Ülviyyədədir və Real FM'də vaxt xəbərlərindir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: İstilik mövsümünə hazırlıq başlayıb, sakinlərə çağırış olundu. Bəzi ərazilərdə işıq kəsiləcək. Lukaku, Monakonun hədəfindədir. Real FM-də xəbərləri dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülviyyə Orucova. Sabahınız xeyir. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 8 vaqon buğda, 10 vaqon daş kömür göndəriləcək. Yük Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Azərislik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2026-2027-ci istilik mövsümünə hazırlıqla bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Qurum bildirib ki, istilik sistemində yoxlama işləri aparılır. Bu səbəbdən sakinlərdən mənzillərində istilik sistemi ilə bağlı təmir və quraşdırma işlərini qısa müddətdə başa çatdırmaları və sistemi istifadəyə hazır vəziyyətə gətirmələri xahiş olunur. Bugün saat 17-yədək Xətai rayonunun bəzi ərazilərində, saat 13-ədək isə Nərimanov rayonu və Suraxanı rayonu Hövsan qəsəbəsinin bir hissəsində elektrik enerjisinin verilməsində məhdudiyyət yaranacaq. Bu barədə Azərişıq Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məlumat yayıb. Beyləqan rayonu 1-ci Şahsevən kəndi ərazisindən keçən kanalda bir nəfər batıb. Amin Əhmədovun meydinin tapılması üçün axtarışlar davam etdirilir. Rusiya Silahlı Qüvvələri Qaradənizdə Ukraynanın 3 quru yük gəmisinə zərbə endirib. Bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Monako, Napoli'nin hücumcusu Romelu Lukaku'nu transfer etmək niyyətindədir. Klub Belçika millisinin 33 yaşlı üzvü ilə bağlı Napoli'dən informasiya istəyib. Qeyd eləyək ki, Lukaku 2026-cı il dünya çempionatında 6 maçda 3 gol və 3 məhsuldar ötürməklə yadda qalıb. Mənim çatdıracaqlarım bu qədər, siz isə dalğanı dəyişməyin. Səhər patrolu Eminlə davam eləyir.
1: Real FM.
3: Səhər patrolu radio show.
0: Zaman çox sürətli keçir. Elə bil dünən məktəbli idi, bu gün isə artıq həyatın tam içindəyik. İndi isə gəlin bir az gələcəyə səyahət edək. Təsəvvür edin ki, təqvimdə 2056-cı ildir. 2056-cı il. Siz 30 il yaşlanmısınız. Özünüzü harda və necə təsəvvür edirsiniz? 077-710-7107-404-1594 yazın, zəng edin. Hələlik isə cənab Qızıl Şləger, Faiq Ağayev, gəl gülüm.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Sabahınız xeyir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Bulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq.

olsun bir daha səhər patrolundasınız. Saat artıq 10:08-i göstərir. Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən xətlərin ayrılması layihəsi çərçivəsində 28 may və Nizami stansiyalar arasında qatarların hərəkəti inşaat işləri bitənə qədər dayandırılacaq. Buna görə də Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi tərəfindən müxtəlif istiqamətlərdə 6 yeni ekspres avtobus marşrutu istifadəyə veriləcək və bir sıra mövcud marşrut xətlərindəki nəqliyyat vasitələrinin sayı da artırılacaq. Avtobusların hərəkəti metronun iş rejiminə uyğunlaşdırılaraq səhər saat 6-dan gecə saat 12-yə dək davam edəcək. Yeni ekspres xətləri isə bunlardır. M1 metronun Elmlər Akademiyası və 28 may stansiyaları arasında, M2 metronun İnşaatçılar Nizami və 28 may stansiyaları arasında, M3 metronun 20 yanvar Nizami və 28 may stansiyaları, M4 metronun 20 yanvar və Koroğlu stansiyaları, M5 metronun 20 yanvar və Gənclik stansiyaları arasında, M6 isə metronun Elmlər Akademiyası və Gənclik stansiyaları arasında fəaliyyət göstərəcək. Əlavə olaraq 2, 6, 7A, 9, 10, 14, 17, 18, 26, 61, 65, 79, 85, 88, 88A, 93, 133, 165, 199 və 202 nömrəli marşrutlarda avtobusların sayı artırılacaq və intervalı aşağı salınacaq. Metronun bağlanması müddəti ərzində əlavə tələbat yaranacaq marşrutlarda avtobus sayının artırılması da nəzərdə tutulur. Bax belə. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Səhər patrulu Səhər Radio Şousunda sizə aparıcınız mənəm Emin və bugün çox maraqlı bir sual verirəm sizə. 1-30 il sonra özünüzü harda və necə təsəvvür edirsiniz? 63-73 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, Xaçmazın aşağı Zəid kəndindən salamlayıram sizə. Ay əleykümə salam. Bütün Xaçmaza salamlarımızı göndərir. Biz də 30 il sonra ölməyib sağ qalsam, özümü elə indiki kimi fındıq bağında təsəvvür edirəm deyib və fındıq bağından da bizə bir şəkil atıb. 1-30 il sonra ölməsəz sağ qalsaz, elə bir də sağ qalsaq, inanıram ki, bu dəfə şəkil atmayacaqsınız fındıq bağından, elə fındıqların özündən atacaqsınız bura. Niyə də yox? Ola bilər, təşəkkür edirik əvvəlcədən. Salam, bugün ev almaq, kreditləri bitirmək, övlad sahibi olmaq və s. kimi məqsədlərimizin arxasınca gedirik. Hələ məqsəd çoxdur, rahatlığa növbə çatmayıb, amma təsəvvür edirəm ki, 30 il sonra 61 yaşımızda bunların hamısını etmiş halda ikimiz oturub deyəcəyik. Nə günlərdən keçdik, nə yaxşı ki, yorulduğumuz vaxtlarda belə bir-birimizi buraxmadıq, yarı yolda qalmadıq, indi isə nəhayət rahatlığımızı yaşayırıq. Vaxtında edə bilmədiyimiz səyahətlərə çıxır, bir az da həyatın dadını çıxarıq. Bu Fatimə xanım idi. Fatimə xanım, mən arzulayıram ki, bax bu arzularınız 30 il sonra yox, elə bir 30 gün sonra həyata keçsin sevdiyiniz insanla birlikdə hər zaman. Günay xanım yazıb ki, salam, 30 il sonra harda olacağımı heç kim bilmir. Bəlkə də təqaüdə çıxmış, nəvələrimin sevgisi ilə əhatələnmiş bir nənə olacam. Bəlkə də artıq bu dünyada olmayacam. Ən böyük arzum odur ki, harda olsam da yaxşı insan, yaxşı müəllim və yaxşı ana kimi xatırlanım. Biz də bunu arzu edirik sizə və amin deyirik. Çox gözəl arzular diləmişsiniz əslində, özünüzə nəsə əlavə eləmək qalmır. Digər dinləyicimiz 2241 nömrəli dinləyici yazıb ki, salam Emin qardaş, cüməniz mübarək olsun, əleyk salam. 2056-cı ildə özümü sakit həyat yaşayan, arzularımın çoxunu reallaşdırmış, sağlamlığım yerində ailəmlə, nəvələrlə, nəticələrlə birlikdə xoşbəxt bir insan kimi təsəvvür edirəm. O vaxta qədər çox gözəl xatirələrim olar. Çox maraqlıdır ki, nəvələriniz oturub 30 il keçmişə qayıdacaqsınız da bu günlərə. Nələr danışacaqsınız? Çünki biz də nənələrimizin, babalarımızın qucağında böyümüşük və onlar bizə həm nağıllar danışırdı, həm də 30 il 40 il əvvəlki həyatın çətinliklərini, qayğılarından söhbət eləyirdi. İndi bugün danışanda deyirik ki, indi çətin nə var ki? Hər şey bir, necə deyirlər, toxunuş qədər insanlara yaxındır. Hər şeyin öhdəsindən gəlmək asandır. Hər şey, necə deyərlər, bir addım qədər yaxındır insanlara. Oturub 30 il sonra bu günlərdən danışanda maraqlıdır nəvələrinizə hansı çətinliklərdən, hansı problemlərdən, hansı qayğılardan danışacaqsınız. O vaxt elə deyildi, o vaxtı cəmaat girirdi, açırdı notebooku, yazırdı Google-a, süni intellektlə, Gemini ilə söhbət edirdi və yaxud da telefonu götürürdü, ChatGPT-yə girib ora sual verirdi deyəcəyik. Əslində, burada indi bugün danışırıq, çətin bir şey yoxdur. Amma bəlkə 30 il sonra elə şeylər baş verdi ki, doğrudan da bugün ChatGPT belə bizə çox adi bir şey kimi gəldi. 077-710-71-07 telefon, WhatsApp nömrəmizdir. Telefon nömrəmiz 404-15-94-dür. Yazın, fikirlərinizi bildirin. Görək, verilişin sonunda iki nəfərlik səhər yeməyinin qalibi kim olacaq? Ala Farban, Revolution.

0: Yaponiya Səhiyyə İnstitutunun hesabatına görə 30 il sonra yaşlı nəslin ən yaxın dostları və baxıcıları insanlar deyil, emosional zəkaya malik olan və insanı tam anlayan robot yoldaşlar olacaq. Bax, bu robot yoldaşlardan danışırdım mən də sizə elə. Bayaqdan gen mühəndisliyi üzrə aparılan son araşdırmalar isə göstərir ki, 2056-cı ildə hüceyrə qocalmasını dayandıran terapiyalar sayəsində 30 il sonraki fiziki görünüşümüz indikindən çox fərqlənməyə bilər. Yəni, insanlar təqvim yaşından 20-30 yaş daha gənc görünəcəklər. Belə xəbərləri, araşdırmaları oxuyanda valla insan qocalmaqdan da narahat olmur, 20-30 ilin keçməyindən də narahat olmur. Təbii ki, bunlar araşdırmalardır və deyilən sözlərdir. Hər halda heç kim bunu sübut etməyib ki, 30 il sonra mütləq belə olacaq, amma hər halda belə xəbərləri işləndə insan necə deyərlər, hətta bəzi insanlar qocalmaqdan qorxanlar, ay saçım ağardı, ay üzüm qırışdı deyən insanlar əməlli başlı sevinirlər yəqin ki. Əkbər bəy telefon xəttindədir, sabahınız xeyir olsun Əkbər bəy.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Necəsiz, necə hiss edirsiniz özünüzü, hazırsınız oyuna?
1: Yaxşıyam, inşallah yaxşı olar.
0: İnşallah daha da yaxşı olarsınız.
1: Bəli.
0: Mən vaxt itirmək istəmirəm. Bugün siz super finalın birinci iştirakçısısınız. Bacardığınız qədər tez və çox suala cavab versəz, şansınız o qədər də çox olacaq. Ona görə də vaxt getdi. Qəzet, jurnal, xəbər.
1: Media.
0: Bəli, səssiz film, şlyapa, əsa.
1: Səssiz film.
0: Vaxt bitir, vaxt bitir.
1: Charlie Chaplin.
0: Niyə axı vaxt bitəndən sonra bir çox adam belə deyir, əl səsi elə bir insanlara bir ilham verir, nəsə verir, ondan sonra başlayırlar düzgün cavabı verməyə. Eyb yoxdur, canlı sağ olsun. Bir suala düzgün cavab verdiniz. Düzdür, biraz çətin olsa da, biraz real olmasa da, bəlkə heç digər iştirakçılar bir suala da düzgün cavab verə bilmədilər. Ona görə də qalib siz ola bilərsiniz. Yəni, 0.1% belə olsa şansınız hələ də var Əkbər bəy. Ona görə də sona qədər dinləyin. Təşəkkür edirik zənginiz üçün. Bu Əkbər bəydir. Görə digər super finalçılarımız neçə suala düzgün cavab verə biləcəklər. Əkbər bəy sadəcə və sadəcə bir suala düzgün cavab verə bildi. Davam edirik. Aygün xanım Kazımova ilə. Yəqin ki, bu mahnı artıq hamıya tanışdı və dillər əzbəridir. Məni tərk edənin adı nə idi? Onun adı nə idi?

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: edir. Hər yeni gün sadəcə təqvimdə dəyişən bir tarix deyil. Hər günün arxasında iz qoyan hadisələr, dünyaya gələn dahi insanlar və yaddaşlara əkk olunan anlar var. Gəlin təqvimin səhifələrini bir az geriyə vərəqləyə görək, məhz bu tarixdə nələr baş verib. Deməli, 7 avqust 1807-ci ildə Clermont adlı ilk Burak Buxarlı sərnişin gəmisi New York, Albaniya arasında ilk reysini həyata keçirib. 1876-cı ilin bugün Almanya kəşfiyyatçısı əslən Hindistandan olan rəqqasiyə Mattahari anadan olub, o 1-ci Dünya Müharibəsi dövründə Almaniyanın xeyrinə cəsusluq fəaliyyəti ilə məşğul olmuş və bu səbəbdən Fransız məhkəməsi tərəfindən müharibə vaxtı düşmən lehinə cəsusluq iddiası ilə güllələnmişdi. 1930-cu ilin bu tarixində xalq rəssamı, prezidentin fərdi təqaüdçüsü Toğrul Nərimanbəyov dünyaya gəlib, o həm də vokal sənətçisi və şairdir. 7 avqust 1941-ci ildə isə Hind yazıçısı, şair, bəstəkar, rəssam Rabindranath Tagor vəfat edib. O, ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı, Hindistan və Bangladeşin himnlərinin müəllifidir. 1960-cı ilin bugün aktyor, yazıçı, musiqiçi David Duchovny dünyaya gəlib. O, The X-Files serialında Mox Falder obrazı məşhurlaşıb. Bu rollara görə o, 2 dəfə Qızıl Globus mükafatına layiq görülüb. 7 avqust 1975-ci ildə kino aktrisa və keçmiş fotomodel Charlize Theron anadan olub. O, 1990-cı illərin sonlarında Şeytan Onun vəkili nəhəng Joe Young və Şərabçının Qaydaları filmlərindəki rolları ilə tanınıb. Tarixin bu gününə qısa bir səyahət etdik, keçmişi xatırladıq, bugünün dəyərini yəqin ki, hər birimiz daha yaxşı hiss edərik artıq. İndi isə yenidən bugünkü ritmimizə qayıdırıq. Real FM-də səhər patrulu davam edir və müsabiqəmizin ikinci iştirakçısı Sevinç xanımdır. Sevinç xanım, sabahınız xeyir.
1: Salam, hər vaxtınız xeyir olsun.
0: Necə hiss edirsiniz özünüzü, hazırsınız?
1: Görək
0: necə olacaq, nətər olacaq, neçə suala cavab verə biləcəksiniz. Yəqin ki, eşitdiniz, birinci dinləyicimiz bir suala doğru cavab verə bildi.
1: Bəli.
0: Görək, siz bu uğuru təkrarlayacaqsınız, yoxsa daha uğurlu nəticə göstərəcəksiniz?
1: İnşallah.
0: Görək, başlayaq elə isə, vaxt getsin. Popcorn, bilet, ekran.
1: Kinoteatr.
0: Bəli, Cəngəllər Kralı, Bürç, Nərə.
1: Şir, Aslan.
0: Roma, Arena, Gladiator.
1: Marafon.
0: Yox.
1: Roma.
0: Eybi yoxdur, üzülməyin. İki sual en azından doğru cavab bildiniz. Bu Kalisa idi. Gladiatorlar arasında bəli, həmin o döyüşlərin təşkil olunduğu arena. Gladiator filminə baxmışsınız.
1: Bəli, bəli.
0: Ha, baxmışsınızsa necə bilməyə bilərsiniz bunu? Eybi yoxdur, canlı sağ olsun.
1: Bilmirəmsə döyüş, amma döyüşü bilmirdim
0: nədir. Canlı sağ olsun, eybi yoxdur. Bu, həmin o döyüşlərin keçirildiyi arenanın adı da Kalizey adlandırılır. Eybi yoxdur, verilişin sonunu gözləyin, görək.
1: Oldu,
0: iki suala, iki sualdan da artıq suala kim cavab verə biləcək? Sağ olun, sizə də təşəkkür edirik. Növbəti, üçüncü müsabiqə iştirakçının super finalçını birazdan efirə qoşacağıq və bugün super finalın qalibi olan şəxs Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən 100 manatlıq hədiyə zərfinin qalibi olacaq. Artıq səhər yeməyinin də demək olar ki, qalibini öz beynimdə yavaş-yavaş müəyyənləşdirmişəm, amma hələ ki, vaxtımız davam edir, verilişin sonuna var. Bəlkə kimsə zəng edib efirə qoşulub daha maraqlı fikir səsləndirəcək və yaxud da yazıb daha maraqlı bir fikir bildirəcək. Yəni, hər şey hələ də sizin əlinizdədir. Mövzumuz isə budur, 1-30 il sonra özünüzü harda və necə təsəvvür edirsiniz? Mir Yusif, döngə.

0: Lights, camera, action!
1: Radio Kadr.
2: X-Men filminin Scott Summers roluna Kip Connor təsdiqlənib. Bu gənc aktyorun kariyerasındakı ən böyük layihə hesab olunur. Scott filmin əsas qəhrəmanlarından biridir və o, gözlərindən çıxan güclü enerji şualarını yalnız xüsusi eynək vasitəsilə idarə edə bilir. Supergirl filminin prokatını başa vurub və gözlənilmədən xeyli zəif nəticə göstərib. Təxminən 170 milyon dollarlıq istehsal büdcəsinə baxmayaraq, ekran işi dünya üzrə cəmi 125,8 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu, 2004-cü ildə çıxan Catwoman filmindən bəri ən zəif nəticədir. Robert De Niro isə Pıçıltı Adam adlı yeni kriminal trillerin baş rolunda çəkilib. Film avqustun 28-də Netflix-də nümayiş olunacaq. Burada Robert De Niro vaxtilə Pıçıltı Adam ləqəbli serialı qatili həbs etdirmiş təqaüdçi polis detektivi Peter Wallace-ı canlandırır. Ekran işində Adam Scott və Michelle Monaghan da rol alırlar.
1: Radio Kadr.

0: Minelli'ydi bu. Full Option. Davam edirik. Mövzumuzla əlbəttə ki, bir 30 il sonra özünüzü adı və necə təsəvvür edirsiniz? Sualına 2890 nömrəli dinləyicimiz yazıb ki, 30 il sonra çox ümid edirəm ki, hələ də gənclər bizi başa düşmür cümləsini işlətməyəcəyik. Bayraməli bəy isə yazıb ki, 30 il sonra mənim üstümə həkim tez-tez gəlməsin, bərbər tez-tez gəlsin inşallah. Amin, ay Bayraməli bəy, amin. Nə deyə bilərik ki, 1703 yazıb ki, 30 il sonra özümü elə bir yerdə görürəm ki, səhərlər çayımı rahat içim, telefon isə yalnız qızlarımdan və nəvələrimdən gəlsin. Nə növbə, nə də gecə çağırışı, sadəcə ailə, gülüş və rahatlıq, bundan gözəl arzu nə ola bilər? Axı, siz də yazıb fikirlərinizi göndərə bilərsiniz 077-717-1707 nömrəsinə. Görək 30 il sonra özünüz harda və necə təsəvvür edirsiniz və yaxud da zəng edin, özünüz danışın. 404-15-94. Müsabiqəm isə davam edir və növbəti iştirakçı, super finalçı Arzudur. Sabahınız xeyir olsun. Arzu xanım, sizi eşitmirik.
1: Sabahınız xeyir.
0: Sabahınız xeyir, hər vaxtınız xeyir olsun. Arzu xanım, hazırsınız müsabiqə üçün?
1: Bəli, hazırım.
0: Hazırsızsa, vaxt itirmədən start verək. Uzun boyun Afrika yarpaq.
1: Qəbilə.
0: Yox, uzun boyun.
1: Palma.
0: Yox.
1: Zürafə.
0: Bəli, kort raket Wimbledon.
1: Tenis.
0: Ay, heyf, təəssüflər olsun Arzu xanım. Bir neçə saniyə gecikdiniz cəmi. Və bir suala düzgün cavab verə bildiniz. Eybi yoxdur, ürəyinizi sıxmayın. Növbət həftədə zəng edib efirə qoşulub müsabiqəmizə iştirak edə bilərsiniz. Zənginiz üçün təşəkkür edirəm. Hələ ki favorit Sevinç xanımdır, amma son bir super finalçı qalıb. Bu da kimdir? Əhliman bəydir. Görək Əhliman bəy neçə suala düzgün cavab verə biləcək? Ümumiyyətlə cavab verə biləcək yoxsa yox. Mənə də inanın, ən az sizin qədər maraqlıdır. Sabahınız xeyir olsun. Səhər patrolu, səhər radio şousu.

0: gündəmində. Telefon xəttində Əhliman bəy var. Superfinalın sonuncu iştirakçısı və bu yarış bu oyun düşünürəm ki, artıq həlledici ola bilər. Sabahınız xeyr, Əhliman bəy.
1: Salam, sabahınız xeyr.
0: Hazırsınızsa vaxt itirmədən yarışmaya keçək.
1: Buyurun, buyurun.
0: Vaxtınız getdi. Fleyta, skripka, piano.
1: Musiqi aləti.
0: Nədir bu? Ümumi adlı.
1: Musiqi aləti də.
0: Alət deyil, nə gedir bunlar ümumilikdə? Fleyta, skripka, piano. Orkestr.
1: Aha, bildim.
0: Ümumi aldı. Əlbəttə ki, bu onların hər birisi, sağ ol, təşəkkür edir. Bunların hər biri musiqi alətidir olmağına, amma bu qədər də asan sual superfinalda olacağını yəqin ki, heç kim düşünmür. Bunların ümumi adı nədir? Orkestr. Bəli, heyf, bugün Əhliman bəy də belə məğlub oldu. Heç bir suala düzgün cavab verə bilmədi. Bu isə o deməkdir ki, Günaydın Restoranlar şəbəkəsindən və Real FM-dən 100 manatlıq hədiyə zərfinin qalibi kim oldu? Sevinç xanım oldu. Sevinç xanımı ürəkdən təbrik edirik. Mən hər dəfə sizə deyirəm, verilişdə dəfələrlə deyirəm. Hər gün təkrarlayıram ki, ruhdan düşmək lazım deyil. Bugün məğlub ola bilərsiniz, amma bu demək deyil ki, sabah qalib olmayacaqsınız. Sevinç xanım da ruhdan düşmədi, yorulmadı, bezmədi, usanmadı, tükənmədi və axırda istədiyini əldə elədi. Bir daha Sevinç xanımı təbrik edirik. O bizə göstərdi ki, əsas heç nə deyil, əsas ürəkdir, ürək. Ürəkli şəkildə zəng elədi, efirə qoşuldu, suallara düzgün cavab verdi, cəmi 2 suala düzgün cavab verməklə superfinalın qalibi oldu. Azad Şabanov da belə deyir, əsas ürəkdir, ürək.

Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən bugünkü səhər yeməyinin qalibi Vüsal bəy oldu. Atası ilə bağlı danışdığı xatirə, Bakıya ilk köçdükləri vaxtla bağlı 7 yaşında olan hadisələri danışdı və çox doğrudan da maraqlı gəldi mənə. Düzü, mən ondan soruşdum ki, atanız bundan sonraki 30 il üçün nədir? O da dedi ki, atam deyir ki, mən olmayandan sonra nə mənası var 30 il sonra nələr olacaq? Ona görə də demirəm. Gedin işinizlə məşğul olun. Bir daha təbrik edirik. Real FM-dən 2 nəfərlik sərimənin qalibi olduz və həftə sonudur. Artıq sabah 6-cı və bazar günü gəlir. Gedib öz hədiyənizi götürüb doya-doya gedib istirahat edə bilərsiniz, yeyib içib nuş edə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, bugünün qalibi Real FM-dən və Böyük Fırat Restoranlar şəbəkəsindən 2 nəfərlik səhər yeməyini Vüsal bəy qazandı. Bu alqışlar da Vüsal bəyin şərəfinə gəlir. Bax belə mövzumuzu yavaş-yavaş artıq yekunlaşdırırıq biz. Mövzumuzu yekunlaşdırırıq. Artıq bundan sonra gələn mesajlar təbii ki, səslənə bilər, amma hədiyə qazandırmayacaq. Gələn həftənin birinci günü müsabiqəmizlə qaldığı yerdən davam edəcək və hədiyələri də verməyə davam edəcəyik səhər patrulu olaraq. Hələlik isə sıradakı hit İnnatan gələcək Summer Horizon.

0: Səhər idmanı.
1: UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin ilk oyununda Qarabağ Ukrayna təmsilçisi Dinamo ilə qarşılaşıb, Polşada keçirilən görüşdə rəqib 1-0 hesablı qələbəyə sevinib. Komandalar arasında cavab maçı avqustun 13-də saat 20-də Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda təşkil olunacaq. UEFA Çempionlar Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Sabah və Orhus kollektivləri arasındakı cavab oyununun hakimləri dəyişdirilib. Daha əvvəl qarşılaşmanı João Pinheiro'nun rəhbərliyi etdiyi Portuqaliya Hakimlər Briqadasının idarə edəcəyi açıqlansa da yeni qərarla Bakıda keçiriləcək maçı Fransadan olan Willy Delajo idarə edəcək. Qeyd edək ki, Sabah Orhus oyunu avqustun 11-də başlayacaq. İlk görüşdə Danimarka təmsilçisi 2-1 hesablı qələbə qazanmışdı. İspaniyanın Rayo Vallecano klubunun müdafiəçisi Pep Chavarria karyerasını İngiltərənin Chelsea klubunda davam etdirəcək. London klubu 28 yaşlı futbolçunun transferi üçün La Liga təmsilçisinə 19 milyon avro ödəyəcək. Razılaşmaya əsasən əlavə 2 milyon avro bonus da nəzərdə tutulub.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence Ulduz 6363 3W Deluxe Residence.az.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
7: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Lady Sax, River of Dreams. Bugün birlikdə 30 il sonranı xəyal etdik. Kiminin arzusu sakit bir həyat idi, kiminin böyük uğurlar, kiminin isə sadəcə sevdiklərinin yanında olmaq. Əslində isə gələcək elə bugündən başlayır. Bugün atdığımız hər addım, verdiyimiz hər qərar sabahımızı formalaşdırır. Ona görə də arzularınızı təxirə salmayın, xəyallarınızdan vaz keçməyin və hər gün hədəflərinizə doğru kiçik də olsa bir addım atın.
1: Ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Müəllimlərin diqqətinə vakansiya seçimi başlayır. Husilərin hücumu nəticəsində 50-dən çox hərbiçi öldü. Chelsea, Çavari üçün 19 milyon avro ödəyəcək. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işitəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir.
1: Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
2: Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 8 vaqon buğda, 10 vaqon daş kömür göndəriləcək. Vaqonlar Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Ümumi orta təhsil bazasında kolleclərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi 9 avqust saat 23:59-a dək davam edəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, 7437 abituriyent artıq ərizəsini təsdiq eləyib. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi üzrə faktiki yaşayış rayonuna uyğun həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq olunan məktəblər üçün vakansiya seçiminə avqustun 8-i saat 11:00-da başlanılacaq. Namizədlər şəxsi səhifələri vasitəsilə seçim eləyə biləcəklər. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyinin məlumatına görə mərhələ 10 avqust saat 11:00-a dək davam edəcək. Həsən Əliyev və Rövşən Əliyev küçələrində yenidən qurma işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar, bugün gecə saat 12-dən işlər başa çatana dək Həsən Əliyev küçəsinin Aşıq Molla Cümə və Koroğlu Rəhimov küçələri arasındakı hissəsində, eləcə də Rövşən Əliyev küçəsinin Böyük İpək yolu və Araz küçələri arasındakı hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Husilər Səudiyyə Ərəbistanının Nəcran bölgəsinə zərbə endirib. Nəticədə 11 mülki şəxs yaralanıb, azı 58 hökumət hərbçisi həlak olub. Bu, 2022-ci ildən bəri Yəmən hökumət qüvvələrinə qarşı həyata keçirilən ən ölümcül hücum hesab olunur. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Cülfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans kazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
5: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 63-63-3w.deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Müəllimlərin diqqətinə vakansiya seçimi başlayır. Husilərin hücumu nəticəsində 50-dən çox hərbiçi öldü. Chelsea Çavariya üçün 19 milyon avro ödəyəcək. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 8 vaqon buğda, 10 vaqon daş kömür göndəriləcək. Vaqonlar Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Ümumi orta təhsil bazasında kolleclərə qəbul olmaq üçün ixtisas seçimi 9 avqust saat 23:59-a dək davam edəcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, 7437 abituriyent artıq ərizəsini təsdiq eləyib. Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi üzrə faktiki yaşayış rayonuna uyğun həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq olunan məktəblər üçün vakansiya seçiminə avqustun 8-i saat 11:00-da başlanılacaq. Namizədlər şəxsi səhifələri vasitəsilə seçim eləyə biləcəklər. Məktəbə qədər və ümumi təhsil üzrə Dövlət Agentliyindən bildirilib ki, mərhələ 10 avqust saat 11:00-a dək davam eləyəcək. Həsən Əliyev və Rövşən Əliyev küçələrində yenidən qurma işləri aparılacaq. Bundan əlaqədar bugün gecə saat 12-dən işlər başa çatana dək Həsən Əliyev küçəsinin Aşıq Molla Cümə və Köroğlu Rəhimov küçələri arasındakı hissəsində, eləcə də Rövşən Əliyev küçəsinin Böyük İpək yolu və Araz küçələri arasındakı hissəsində nəqliyyat vasitələrinin hərəkəti tam məhdudlaşdırılacaq. Husilər Səudiyyə Ərəbistanının Nəcran bölgəsinə zərbə endirib. Nəticədə 11 mülki şəxs yaralanıb, azı 58 hökumət hərbçisi həlak olub. Bu, 2022-ci ildən bəri Yəmən hökumət qüvvələrinə qarşı həyata keçirilən ən ölümcül hücum hesab olunur. Rayo Vallecano klubunun müdafiəçisi Pep Çavariya karyerasını Chelsea-də davam etdirəcək. London klubu 28 yaşlı futbolçunun transferi üçün 19 milyon avro və əlavə 2 milyon avro bonus ödəyəcək. İspaniyalı müdafiəçi 2025-2026 mövsümündə bütün turnirlərdə 40

Hər vaxtınız xeyir, kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülfiyə Orucova. Ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə kultivasiya yolu ilə yetişdirilmiş 69 ədəd çəhtənək yolu aşkar olunaraq götürülüb. Yabanı halda bitmiş 9,4 ton çəkidə 16,045 ədəd çəhtənək yolu isə məhv edilib. Axtarışda olduğuna görə ümumilikdə 153 borclu şəxs qismində axtarışda olan 127 nəfər saxlanılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Paytaxt və Respublikanın ayrı-ayrı rayonlarında 1 avtomat, 1 tapança, 2 qumbara, 3 partlayıcı, 8 tüfəng, 2 patron darağı, 1 mərmi və 333 ədəd müxtəlif çaplı patron aşkarlanıb. Sabunçu, Xəzər və Abşeron rayonlarında müxtəlif ünvanlardan ümumi dəyəri 70 min manat olan elektrik naqilləri oğurlanıb. Keçirilən tədbirlərlə əməli törətməkdə şübhəli bilinən, əvvəllər də məhkum olunmuş 42 yaşlı Zamin Cəfərov saxlanılıb. Onun gecə saatlarında elektrik naqillərini sökərək oğurladığı və əlvan metal qəbulu məntəqələrinə satdığı müəyyən edilib. Ötən gün Tərtər şəhərində ər və arvadın yanaraq öldüyü hadisənin rayon sakini 39 yaşlı Vüqar Baxşəliyev tərəfindən törədilməsi üzə çıxıb. O, sübh saatlarında 85 yaşlı Əskər Səmədov və həyat yoldaşı 72 yaşlı Adilə Hüseynovanın yaşadığı evə oğurluq məqsədi ilə daxil olub. Daha sonra isə evə od vuraraq uzaqlaşıb. Vəfat edən şəxslərin oğlu bildirib ki, hadisə zamanı evdən 15 min manat pul oğurlanıb. Cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar davam etdirilir. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər, sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Hopsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Hopsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
8: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
9: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

gəl bana. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. İstilik mövsümü ilə bağlı sakinlərə çağırış edildi. Paytaxtda obyekt yanır. Sumqayıt Qətər klubu ilə qarşılaşacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azər İstilik Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti 2026-2027-ci il istilik mövsümünə hazırlıqla bağlı vətəndaşlara müraciət edib. Qurum bildirib ki, istilik sistemində yoxlama işləri aparılır. Bu səbəbdən sakinlərdən mənzillərində istilik sistemi ilə bağlı təmir və quraşdırma işlərini qısa müddətdə başa çatdırmaları və sistemi istifadəyə hazır vəziyyətə gətirmələri xahiş olunur. 9 avqust rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçiriləcək. Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses iki növbədə keçirilir, saat 10:00-da və 15:00-da. İmtahan iştirak eləmək üçün 996 namizəd qeydiyyatdan keçib. Bu ay üzrə Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə pensiyalar avqustun 14-də ödəniləcək. Respublikanın digər bölgələri üzrə, habelə, güzəşdi şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyalarının nə zaman veriləcəyi isə hələ ki dəqiqləşməyib. Paytaxtın Səbail rayonu Yusif Məmmədəliyev küçəsində yerləşən obyekt yanır. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda alovun söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam edir. Rusiya ordusu Ukraynanın Sumu vilayətində bazara pilotsuz uçuş aparatı ilə zərbə endirib. Nəticədə 10 nəfər yaralanıb. Sumqayıt bugün qəbələ təlim məşq toplanışı çərçivəsində son yoxlama oyununu keçirəcək. Komanda Qətərin Əl-Xaraitiyyat klubu ilə üz-üzə gələcək. Qəbələ şəhər stadionunda keçiriləcək qarşılaşma saat 17:30-da başlayacaq. Real FM-də xəbərləri dinlədiniz. Eşidilərik. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjilisiz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3W Kaspak.az

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 56 qəpik, 100 rubul 2 manat 8 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,56% artaraq 93,37 dollara bərabər olub. Londonun AES birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,61% artaraq 1 barelə görə 83,82 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,31% artaraq 78,3 dollar olub. New Yorkun NYMEX SMT birjasında təbii qazı olan futures qatrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,8% artaraq 2,64 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX SMT birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,66% artaraq 4,327,9 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,53% artaraq 62,55 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

söz var deyirlər. Burax, dönərsə sənindir. Amma mən onu buraxmaq istəmirəm. O, mənim özəlim, mənim hər şeyim. O, mənim duyğularımın adı.

Ölkənin ilk xəbər radiosunda vaxt idman yeniliklərinin de studiyada mənəm, Emin İsazadə, hər vaxtınız xeyir. Kərvan Yevlax heyətini qapıcı Rüstəm Samiqulinlə gücləndirib, qolkiper son olaraq Cəbrayıl klubunda forma giyinib. 23 yaşlı əlcək sahibi ilə 2026-2027 mövsümünün sonuna qədər müqavilə bağlanıb. Gəncədə Qanja Cup 2026 beynəlxalq üzgüçülük turnirinə start verilib. Gənclər və İdman Nazirliyinin dəstəyi Azərbaycan Üzgüçülük Federasiyasının təşkilatçılığı ilə keçirilən yarış Gəncə İdman Sarayında baş tutur. Turnirdə 150-yə yaxın idmançı iştirak edir. Rodri karyerasını Barcelonada davam etdirmək qərarına gəlib. Futbolçunun agenti Pablo Barquero Madrid Realına bu barədə şəxsən məlumat verdiyini deyib. Bu, Reala hörmət əlaməti olaraq edildi deyə menedjer qeyd edib. Rodri 2019-cu ildən Manchester City-də çıxış edir və müqaviləsi 2027-ci ilin yayında başa çatır. Diego Forlan müvəqqəti olaraq Uruguay yığmasının baş məşqçisi təyin olunub. Keçmiş hücumçu bu vəzifədə Marcelo Bielsa-nı əvəzləyib. 47 yaşlı Forlan payızda keçiriləcək yoldaşlıq görüşlərində komandaya rəhbərlik edəcək. Gələn il isə yığmaya daimi məşqçi təyin olunacaq. Real idmanı dinlədiniz. Növbəti efir vaxtı 14:40-dır. Yenidən eşidilərik.

0: FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.
1: Getirdim

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Kaspak Sumqayıt Yaşayış kompleksi. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.
8: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
6: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: radiosu.
1: Paytaxtın bəzi yollarında hərəkət məhdudlaşdırılır. Qrım hərbi aerodromuna zərbə endirildi. İkardi La Liga klubunda oynaya bilər. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 8 vaqon buğda, 10 vaqon daş kömür göndəriləcək. Yük Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Sabah Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki İncəsənət Məktəb və mərkəzlərinə direktor, direktor müavini və müəllim vəzifələri üzrə işə qəbul imtihanı keçiriləcək. Proses iki növbədə saat 10:00-da və 16:00-da təşkil olunacaq. İmtihanda iştirak üçün 1350 namizəd qeydiyyatdan keçib. Paytaxtın Səbail rayonunda yerləşən binada yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda alovla mübarizə davam etdirilir. Binadakı vətəndaşlar təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Paytaxtda 3 yol sahəsində təmir işləri aparılır. Bundan əlaqədar saat 23:00-dan avqustun 10-u səhər saat 7-yədək Suraxanı rayonu 14 yol küçəsi, Yasamal rayonu Şxəli Qurbanov küçəsinin Füzuli küçəsindən Salatın Əskərova küçəsinədək olan hissəsi, Səbail rayonu Həsən Abdullayev küçəsinin Rastropoviç küçəsindən Yusif bəy İbrahimli küçəsinədək olan hissəsində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq. Ukrayna ordusu Qrım yarımadasında yerləşən hərbi aerodroma zərbə endirib. Nəticədə yanacaq sürtkü materialları anbarında yanğın baş verib, atıcı silahlara aid sursatların partlayış səsləri eşidilib. Məlumata görə, Rusiya ordusu şahid tipli dronları bu aerodromdan havaya qaldırır. Kongoda Ebola epidemiyası zamanı təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 4053-ə çatıb. Onlardan 1850 nəfəri həyatını itirib. Qeyd eləyək ki, hazırki epidemiya dünyada qeydə alınan ikinci ən böyük Ebola epidemiyası hesab olunur və ən sürətlə yayılan epidemiyalardan biri kimi qiymətləndirilir. Argentina millisinin sabiq üzvü Mauro Icardi karyerasını İspaniyada davam etdirə bilər. 33 yaşlı forvardla Rayo Vallecano maraqlanır. Futbolçu da bu kluba keçməyə müsbət yanaşır. Qeyd eləyək ki, Icardinin iyunun 30-da Qalatasarayla müqaviləsi başa çatıb. O, Türkiyə klubunun heyətində bütün turnirlərdə keçirdiyi 45 oyunda 15 gol vurub. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.
0: Real FM

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Cülfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzan, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Zaqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: CA'dir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan nagil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyədir. Elektrik nagilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan nagil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr nagil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta nagillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
1: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Premium Residence Sibriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Paytaxtın bəzi yollarında hərəkət məhdudlaşdırılır. Qrım hərbi aerodromuna zərbə endirildi. İkardi La Liga klubunda oynaya bilər. Real FM-də xəbər vaxtıdır. Aparıcı mənəm Ülviyə Orucova. Hər vaxtınız xeyir. Rusiyadan Ermənistana ölkəmizdən tranzit keçməklə 8 vaqon buğda, 10 vaqon daş kömür göndəriləcək. Yük Biləcəri stansiyasından yola salınacaq. Sabah Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyindəki İncəsənət Məktəb və mərkəzlərinə direktor, direktor müavini və müəllim vəzifələri üzrə işə qəbul imtihanı keçiriləcək. Proses iki növbədə saat 10:00-da və 16:00-da təşkil olunacaq. İmtihanda iştirak üçün 1350 namizəd qeydiyyatdan keçib. Paytaxtın Səbail rayonunda yerləşən binada yanğın baş verib. Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə və Xüsusi Riskli Xilas Etmə Xidmətlərinin qüvvələri cəlb olunub. Hazırda alovla mübarizə davam etdirilir. Binadakı vətəndaşlar təhlükəsiz əraziyə təxliyə olunub. Paytaxtda 3 yol sahəsində təmir işləri aparılır. Bundan əlaqədar saat 23:00-dan avqustun 10-u səhər saat 7-yədək Suraxanı rayonu 14 yol küçəsi, Yasamal rayonu Şxəli Qurbanov küçəsinin Füzuli küçəsindən Salatın Əskərova küçəsinə dək olan hissəsi, Səbail rayonu Həsən Abdullayev küçəsinin Rastropoviç küçəsindən Yusif bəy İbrahimli küçəsinə dək olan hissəsində hərəkət tam məhdudlaşdırılacaq. Ukrayna ordusu Qrım yarımadasında yerləşən hərbi aerodroma zərbə endirib. Nəticədə yanacaq sürtkü materialları anbarında yanğın baş verib, atıcı silahlara aid sursatların partlayış səsləri eşidilib. Məlumata görə, Rusiya ordusu şahid tipli dronları bu aerodromdan havaya qaldırır. Kongoda Ebola epidemiyası zamanı təsdiqlənmiş yoluxma hallarının sayı 4053-ə

Hər vaxtınız xeyir. Kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm Ülfiyə Orucova. Ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərdən narkotiklərindən əlaqəli 29 qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 9 fakt müəyyən edilib. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarışı aparılan 7 nəfər tapılaraq adiyyatı üzrə təhvil verilib. Dələdozluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 70 nəfər saxlanılıb. Sabunçu rayonunda yaşayış binalarından birinin qarşısından paytaxt sakininə məxsus 2700 manat dəyərində moped oğurlanıb. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb. Onların oğurladıqları mopedi satdıqları məlum olub. Araşdırmalar davam etdirilir. Ucar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən Xaş-Xaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirlər zamanı narkotik tərkibli bitkilər aşkarlanıb. Şahlıq kəndi ərazisində yabanı halda bitən, ümumi çəkisi 1 ton 50 kilogram olan 872 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Tovuzun Əli Mərdanlı kəndində yerləşən fermada bir nəfər güllələnərək qətlə yetirilib. Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb olunub. Araşdırma aparılır. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətlə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. premiumresidence.az.
7: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 6363 3W, deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Ölkəmizin Estoniyadakı səfiri geri çağırıldı. Bəzi məktəb və bağçalar yenilənir. Türkiyəli qapıçı Seltada oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Ülviyə Orucovadan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Dövlət qulluğu haqqında və media haqqında qanunlara edilən dəyişikliklər təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bu barədə qanunu imzalayıb. Sənədə əsasən, vahid qurumun Media və Yayım Şurasının yaradılması, şura ilə bağlı vəzifə və öhdəliklərin media haqqında qanunda öz əksini tapması və qurumun kollegial idarə etmə modelini əsas götürməsi medianın müstəqilliyinə və quruma münasibətdə ictimai etimadın yüksəlməsinə zəmanət verən effektiv mexanizmdir. Dövlət başçısının müvafiq fərmanı ilə Media və Yayım Şurasının strukturu da təsdiqlənib. Beləliklə, qurum Media və Yayım Şurasının aparatından ibarətdir. Olacaq. Azərbaycan və Tacikistan arasında illik təhsil kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında saziş təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərmanı imzalayıb. Anar Abiloğlu Məhərrəmov ölkəmizin Estoniyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Dövlət başçısı bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Ölkə liderinin digər sərəncamı ilə Nemət Zeynaloğlu Nağdəliyev bu vəzifəyə təyinat alıb. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki 7 təhsil müəssisəsində tikinti və əsaslı təmir işləri aparılır. 57, 68 və 141 nömrəli məktəblərin sökülərək yenidən tikintisi, İncəsənət gimnaziyası və 3 uşaq bağçasının isə əsaslı təmiri davam edir. Səbail rayonu Yusif Məmmədəliyev küçəsində restoranda baş vermiş yanğın genişlənməsinə imkan verilmədən qısa müddətdə məhdudlaşdırılıb. Alovun tam söndürülməsi istiqamətində əməliyyat davam etdirilir. Türkiyə millisinin və Manchester United klubunun qapıçısı 6 ay bayındır Selta ilə anlaşıb. 28 yaşlı qapıçı La Liga təmsilçisində icarə əsasında çıxış eləyəcək. Bu müddət 2026-2027 mövsümünün sonuna qədər nəzərdə tutulub. Qeyd eləyək ki, 6 ay bayındır 2023-cü ildən Manchester United-də çıxış eləyir. Ölkənin ilk xəbər radiosunu dinləyirsiniz. Eşidilərik.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 7-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Cülfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsən, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Azərbaycan qədim İpək yolunun üzərində yerləşdiyi üçün karvan yolları ilə müxtəlif xalqlardan olan çoxsaylı tacir və səyyahlar ölkəmizdən keçiblər. Məhz bu xalqımızın tolerant və fərqli mədəniyyətlərə hörmətlə yanaşmasında mühüm amillərdən biri olub. Dünyəvi ölkə olan Azərbaycanda müxtəlif dinlərə etiqad edənlər, eləcə də azsaylı xalqlar sülh və əminamanlıq şəraitində yaşayıblar. Ay işığının bizə çatması 1,3 saniyə çəkir.

Tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasaldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyyədir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
4: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Global Euromoney jurnalı ABB-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABB-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 56 qəpik, 100 rubl 2 manat 8 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azeri Light markalı Azərbaycan neftinin 1 barel olan qiyməti 2,56% artaraq 93,37 dollara bərabər olub. Londonun AES birjasında Brent markalı xam neftin fiçersləri 1,61% artaraq 1 barelə görə 83,82 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin fiçerslərinin qiyməti isə 1,31% artaraq 78,3 dollar olub. New Yorkun NYMEX MTə birjasında təbii qazı olan futures qatrovqalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,8% artaraq 2,64 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX MTə birjasında qızılın bir troya unsiyasının qiyməti 0,66% artaraq 4,327,9 dollar olub. Gümüşün bir unsiyası isə 1,53% artaraq 62,55 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. 18 yaşa dək qızlardan ibarət basketbol millimiz Rumıniyada keçirilən Avropa çempionatının B divizyonunda növbəti oyununa çıxıb. Yığma 17-20-ci yerlər uğrunda görüşdə Şimali Makedoniya seçməsi ilə qarşılaşıb. Maç komandamızın 75-73 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Gəncə Basketbol Klubu Mirməcid İsmailovla müqavilənin müddətini yeniləyib. Gəncə Basketbol Məktəbinin yetirməsi ilə qarşıdakı mövsümün sonuna kimi sözləşmə imzalanıb. 21 yaşlı

Basketbolçu hücumçu mövqeyində çıxış edir. Selta Türkiyə millisinin və Manchester United-ın qapıçısı Altay Bayındırı ətinə qatıb La Liga klubu 28 yaşlı qolkiperi satın alma şərti ilə mövsümün sonuna qədər icarəyə götürüb. Müqavilədə 4 milyon avroluq satın alma bəndi də yer alır. Niderlandlı vinger Crescencio Sammerville yaxın zamanda Əl-Hilala qoşulacaq. Səudi Ərəbistanı klubu hələ iyulda onun West Ham-dən transferini rəsmən açıqlamışdı. Əl-Hilal bu keçid üçün təxminən 65 milyon avro ödəyib. Qazaxıstan millisinin yeni baş məşqçisi bəlli olub, yığmanı John Van Schip çalışdıracaq. Niderlandlı mütəxəssis məşqçilik karyerasını Ajax-da başlayıb, o yığma səviyyəsində Yunanıstan və Ermənistan millilərinə rəhbərlik edib. İdman xəbərlərini dinlədiniz, sözünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Bakı'da sezon sonuna özel 50% dək indirim var. Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, teras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
8: Taspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

drops. Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Diplomatik korpusda dəyişikliklər edildi. Rezidenturaya qəbulun vaxtı açıqlandı. Bəzi reyslər ləğv olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun təşkilat komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən baş naziri müavini Samir Şərifov, təşkilat komitəsinin sədri, iqtisadiyyat naziri isə sədri müavini təyin edilib. Prezident İlham Əliyev diplomatik nümayəndəlikdə kadr islahatları həyata keçirib, bununla bağlı dövlət başçısı bir sıra sərəncamlar imzalayıb. Belə ki, Xəzər Fərhadov ölkəmizin Pakistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb, o Malayziyada və Bruney Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub. İrfan Davudov isə ölkəmizin Malayziyada eyni zamanda Bruney Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılaraq Pakistanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev dövlət qulu haqqında və media haqqında qanunlara dəyişikliyi təsdiqləyib. Sənəd əsasən, media sahəsində vahid tənzimləyici qurum kimi media və yayım şurası yaradılıb. Dövlət başçısının fərmanı ilə şuranın strukturu da təsdiqlənib və qurum media və yayım şurasının aparatından ibarət olacaq. 9 avqust rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçiriləcək dövlət imtahan mərkəzindən bildirilib ki, proses iki növbədə keçirilir saat 10-da və 15-də. İmtahanda iştirak eləmək üçün 996 namizəd qeydiyyatdan keçib. İran Vaşinqtonla razılaşma əldə eləmək istəyir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Onlar bizlə anlaşmaq istəyirlər, baxın, aydındır ki, zərbə almaq istəmirlər, görək bunun axırı necə olacaq deyə Ağ Ev lideri vurğulayıb. Yaponiyada qasırğa səbəbindən havalimanlarında 470-ə yaxın reys ləğv edilib, bəzi rayonlarda 4-cü səviyyəli təhlükə xəbərdarlığı elan olunub. Qarabağ ötən gün Konfrans Liqasının 3-cü təsimat mərhələsinin Dinamo ilə ilk oyununda zədələnən futbolçusu Elvin Cəfərquliyevin vəziyyəti haqqında açıqlama yayıb. 26 yaşlı müdafiəçinin durumu hələ də dəqiq müəyyənləşməyib, o MRT müayinəsində olacaq. Klub müayinədən sonra futbolçunun durumu haqqda daha dəqiq məlumat yayacaq. Qeyd edeyim ki, sözü gedən görüşdə Kiyev təmsilçisi 1-0 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: ABB-dən nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
3: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

Real FM, ölkənin ilk xəbər radiosu. Diplomatik korpusda dəyişikliklər edildi. Rezidenturaya qəbulun vaxtı açıqlandı. Bəzi reislər ləğv olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun təşkilat komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən baş naziri müavini Samir Şərifov, təşkilat komitəsinin sədri, iqtisadiyyat naziri isə sədri müavini təyin edilib. Prezident İlham Əliyev diplomatik nümayəndəlikdə kadr islahatları həyata keçirib, bundan bağlı dövlət başçısı bir sıra sərəncamlar imzalayıb. Belə ki, Xəzər Fərhadov ölkəmizin Pakistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb, o Malayziyada və Bruney Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub. İrfan Davudov isə ölkəmizin Malayziyada eyni zamanda Bruney Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılaraq Pakistanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev dövlət qulu haqqında və media haqqında qanunlara dəyişikliyi təsdiqləyib. Sənəd əsasən, media sahəsində vahid tənzimləyici qurum kimi media və yayım şurası yaradılıb. Dövlət başçısının fərmanı ilə şuranın strukturu da təsdiqlənib və qurum media və yayım şurasının aparatından ibarət olacaq. 9 avqust rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçiriləcək Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses iki növbədə keçirilir saat 10-da və 15-də. İmtahanda iştirak eləmək üçün 996 namizəd qeydiyyatdan keçib. İran Vaşinqtonla razılaşma əldə eləmək istəyir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Onlar bizlə anlaşmaq istəyirlər. Baxın, aydındır ki, zərbə almaq istəmirlər. Görək, bunun axırı necə olacaq deyə Ağ Ev lideri vurğulayıb. Yaponiyada qasırğa səbəbindən havalimanlarında 470-ə yaxın reys ləğv edilib. Bəzi rayonlarda 4-cü səviyyəli təhlükə xəbərdarlığı elan olunub. Qarabağ ötən gün Konfrans Liqasının 3-cü təsimat mərhələsinin Dinamo ilə ilk oyununda zədələnən futbolçusu Elvin Cəfərquliyevin vəziyyəti haqqında açıqlama yayıb. 26 yaşlı müdafiəçinin durumu hələ də dəqiq müəyyənləşməyib, o MRT müayinəsində olacaq. Klub müayinədən sonra futbolçunun durumu haqqında daha dəqiq məlumat yayacaq. Qeyd edeyim ki, sözü gedən görüşdə Kiyev təmsilçisi 1-0 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də kriminal xəbərlərini dinləyirsiniz. Aparıcı mənəm, Tural Qara. Ötən gün polis əməkdaşlarının keçirdikləri tədbirlərlə narkotiklərlə əlaqəli 29 qanunsuz saxlanılan silah sursatın götürülməsi və aşkarlanması ilə bağlı 9 fakt müəyyən edilib. Ailə üzvlərini məlumatlandırmadan yaşadığı ünvanı tərk etdiyinə görə itkin düşmüş kimi axtarış aparılır.

olan 7 nəfər tapılaraq adət üzrə təhvil verilib. Dələduzluğa görə axtarışda olan 9 nəfər saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Cinayət törətməkdə şübhəli bilinən 70 nəfər saxlanılıb. Sabunçu rayonunda yaşayış binalarından birinin qarşısından paytaxt sakininə məxsus 2700 manat dəyərində moped oğurlanıb. Əməli törətməkdə şübhəli bilinən 2 nəfər saxlanılıb, onların oğurladıqları mopedi satdıqları məlum olub, araşdırmalar davam etdirilir. Ucar rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən Xaşxaş 2026 şərti adlı kompleks tədbirlər zamanı narkotik tərkibli bitkilər aşkarlanıb. Şahlıq kəndi ərazisində yabanalda bitən ümumi çəkisi 1 ton 50 kilogram olan 872 ədəd çətənək yolu məhv edilib. Tovuzun Əlimardanlı kəndində yerləşən fermada bədbəxt hadisə baş verib, 29 yaşlı şəxs münaqişə zəminində 66 yaşlı bibisini güllələyərək qətlə yetirib, hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb edilib, araşdırma aparılır. Real FM-də kriminal xəbərlərini dinlədiniz. Eşidilərik.

0: Lights, camera, action!
1: Радио кадр. X-Men filminin Scott Summers roluna Kit Connor təsdiqlənib. Bu, gənc aktyorun karyerasındakı ən böyük layihə hesab olunur. Scott filmin əsas qəhrəmanlarından biridir. O, gözlərindən çıxan güclü enerji şüalarını yalnız xüsusi eynək vasitəsilə idarə edə bilir. Supergirl filmi prokatını başa vurub və gözlənilənlən xeyli zəif nəticə göstərib. Təxminən 170 milyon dollarlıq istehsal büdcəsinə baxmayaraq, ekran işi dünya üzrə cəmi 125,8 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu, 2004-cü ildə çıxan Catwoman filmindən bəri ən zəif nəticədir. Robert De Niro, Pıçıltı Adam adlı yeni kriminal trillerin baş rolunda çəkilib. Film avqustun 28-də Netflix-də nümayiş olunacaq. Burada Robert De Niro vaxtilə Pıçıltı Adam ləqəbli seriyalı qatili həbs etdirmiş təqaüdçü polis detektivi Peter Willis-i canlandırır. Ekran işində Adam Scott və Michelle Monaghan da rol alıblar.
2: Radio Kadr.

0: meşə texnikaları, onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə. Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Diplomatik korpusda kadr dəyişiklikləri həyata keçirildi. Dövlət başçısı sərəncam imzaladı. Rusiya Xarkova hücum etdi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev diplomatik nümayəndəlikdə kadr islahatları həyata keçirib. Bundan bağlı dövlət başçısı bir sıra sərəncamlar imzalayıb. Belə ki, Xəzər Fərhadov ölkəmizin Pakistanda fövqəladə və səlahiyyəti səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. O, Malayziyada və Bruney Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub. İrfan Davudov isə ölkəmizin Malayziyada eyni zamanda Bruney Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılaraq Pakistanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Azərbaycan və Tacikistan arasında illik təhsil kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında saziş təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Xarici İşlər Nazirliyi Kotivarı təbrik edib. Müstəqillik günü münasibəti ilə Kotivar Respublikasının hökumətinə və xalqına ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Müstəqillik gününüz mübarək. Paylaşımda qeyd olunur. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki 7 təhsil müəssisəsində tikinti və əsaslı təmir işləri aparılır. 57, 68 və 141 nömrəli məktəblərin sökülərək yenidən tikintisi, İncəsənət gimnaziyası və 3 uşaq bağçasının isə əsaslı təmiri davam eləyir. Səbail rayonunda Yusif Məmmədəliyev küçəsində binada baş verən yanğın söndürülüb, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə bildirilib ki, hadisə nəticəsində 3 obyektə və 1 mənzilə ziyan dəyib 6 nəfər tüstüdən zəhərlənib, binanın böyük hissəsi isə yanğından mühafizə olunub. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Ukraynanın Xarkov vilayətini atəşə tutması nəticəsində 2 nəfər həlak olub, 4 nəfər isə yaralanıb. Tottenhamın müdafiəçisi Jed Spence Liverpoola keçməyəcək, daha əvvəl Merseyside klubunun 25 yaşlı futbolçu ilə maraqlandığı barədə xəbərlər yayılmışdı. Bundan yanaşı Spence'in bu yay Tottenhamdan ayrılmağa hazır olduğu bildirilir. O daha əvvəl Inter və Atalanta'da daxil olmaqla İngiltərə Premier Ligası və İtaliya seriyasının bir neçə klubuna təklif olunub. İngiltərəli futbolçunu 41 milyon avroya transfer etmək mümkündür. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın.
0: Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakənd, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: VÖN-lə işləyirsiniz, təcili pul lazımdır. İndi VÖN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi biznes-kredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-7 122-0000 3w kaspak.az

Hər vaxtınız xeyir, Real FM-də iqtisadiyyat vaxtıdır. Mərkəzi Bankın bugün olan valyuta məzənələrinə əsasən 1 dollar 1 manat 70 qəpik, 100 lirə 3 manat 56 qəpik, 100 rubl 2 manat 8 qəpik, 1 avro isə 1 manat 95 qəpikdir. Dünya bazarlarında Azerilə ait markalı Azərbaycan neftinin 1 barili olan qiyməti 2,56% artaraq 93,37 dollara bərabər olub. Londonun ICE birjasında Brent markalı xam neftin futuresləri 1,61% artaraq 1 barelə görə 83,82 dollar təşkil edib. WTI xam neftinin futureslərinin qiyməti isə 1,31% artaraq 78,3 dollar olub. New Yorkun NYMEX SMT birjasında təbii qazı olan futures kotrovkalarının qiyməti 1 milyon BTU-ya görə 0,8% artaraq 2,64 dollar təşkil edib. New Yorkun COMEX SMT birjasında qızılın 1 troy unsiyasının qiyməti 0,66% artaraq 4,327,9 dollar olub. Gümüşün 1 unsiyası isə 1,53% artaraq 62,55 dollara bərabər olub. İqtisadi yenilikləri sizə mən çatdırdım, Ülviyə Orucova. Salamat qalın.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Real FM-də siz idman xəbərlərini sizə mən Emin İsazadə təqdim edirəm. Hər vaxtınız xeyir. 18 yaşa dək qızlardan ibarət basketbol millimiz Rumıniyada keçirilən Avropa çempionatının B divizyonunda növbəti oyununa çıxıb. Yığma 17-20-ci yerlər uğrunda görüşdə Şimali Makedoniya seçməsi ilə qarşılaşıb. Maç komandamızın 75-73 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb. Gəncə Basketbol Klubu Mirməcid İsmayılovla müqavilənin müddətini yeniləyib. Gəncə Basketbol Məktəbinin yetirilmişsində

bildirməsi ilə qarşıdakı mövsümün sonuna kimi sözləşmə imzalanıb. 21 yaşlı basketbolçu hücumçu mövqeyində çıxış edir. Selta Türkiyə millisinin və Manchester United'ın qapıçısı Altay Bayındır heyətinə qatıb La Liga klubu 28 yaşlı qolkiperi satın alma şərti ilə mövsümün sonuna qədər icarəyə götürüb. Müqavilədə 4 milyon avroluq satın alma bəndi də yer alır. Niderlandlı vinger Crescencio Sammerville yaxın zamanda Əl-Hilala qoşulacaq. Səudiyyə Ərəbistanı klubu hələ iyulda onun West Ham-dən transferini rəsmən açıqlamışdı. Əl-Hilal bu keçid üçün təxminən 65 milyon avro ödəyib. Qazaxıstan millisinin yeni baş məşqçisi bəlli olub, yığmanı John Van Schip çalışdıracaq. Niderlandlı mütəxəssis məşqçilik karyerasını ayaqsıda başlayıb, o yığma səviyyəsində Yunanistan və Ermənistan millilərinə rəhbərliyə edib. İdman xəbərlərini dinlədi, sözünüzə yaxşı baxın, Real FM-də qalın.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Deluxe Residence, Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az.

0: İlk xəbər radiosu.
1: Diplomatik korpusda dəyişikliklər edildi. Rezidenturaya qəbulun vaxtı açıqlandı. Bəzi reyslər ləğv olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun təşkilat komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Baş Nazirin müavini Samir Şərifov, Təşkilat Komitəsinin sədri, İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabborov isə sədr müavini təyin edilib. Prezident İlham Əliyev diplomatik nümayəndəlikdə kadr islahatları həyata keçirib, bununla bağlı dövlət başçısı bir sıra sərəncamlar imzalayıb. Belə ki, Xəzər Fərhadov ölkəmizin Pakistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfri vəzifəsindən geri çağırılıb, o Malayziyada və Brunei Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub. İrfan Davudov isə ölkəmizin Malayziyada, eyni zamanda Brunei Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfri vəzifəsindən geri çağırılaraq Pakistanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev dövlət qulluğu haqqında və media haqqında qanunlara dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəd əsasən, media sahəsində vahid tənzimləyici qurum kimi Media və Yayım Şurası yaradılıb, dövlət başçısının fərmanı ilə şuranın strukturu da təsdiqlənib və qurum Media və Yayım Şurasının aparatından ibarət olacaq. 9 avqust rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçiriləcək dövlət imtahan mərkəzinə bildirilib ki, proses iki növbədə keçirilir saat 10-da və 15-də. İmtahanda iştirak eləmək üçün 996 namizəd qeydiyyatdan keçib. İran Vaşinqtonla razılaşma əldə eləmək istəyir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Onlar bizlə razılaşmaq istəyirlər, aydındır ki, zərbə almaq istəmirlər, görək necə olacaq deyə Ağ Ev lideri vurğulayıb, xatırladım ki, Trump bu açıqlamanı ABŞ ilə İran arasında Hürmüz boğazı ətrafında danışıqların davam etdiyi və tərəflər arasında mümkün razılaşma ilə bağlı xəbərlərin yayıldığı bir vaxtda səsləndirib. Yaponiyada qasırğa səbəbindən havalimanlarında 470-ə yaxın reys ləğv edilib, bəzi rayonlarda 4-cü səviyyəli təhlükə xəbərdarlığı elan olunub. Qarabağ ötən gün Konfrans Liqasının 3-cü təsimat mərhələsinin Dinamo ilə ilk oyununda zədələnən futbolçusu Elvin Cəfərquliyevin vəziyyəti barədə açıqlama yayıb. 26 yaşlı müdafiəçi MRT müayinəsi olunacaq, klub müayinədən sonra futbolçunun vəziyyəti haqqında daha dəqiq məlumat verəcəyini bildirib. Xatırladım ki, söz gedən görüşdə Kiyev təmsilçisi 1-0 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

tələsin. Tələsin zaman, düzəlməz işə də düzəldi deyin. Hərdən qocaya da gəncsən, cavansan. Hərdən kifirə də gözəlsən.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Müştərilərləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. Aypara adasına açılan mənzərəli, şəxsi hovuzlu, terraslı və jacuzzi seçimli eksklüziv mənzillər. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Deluxe Residence, Ulduz 63-63-3W-deluxe-residence.az.
4: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
2: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

Radyosu. Diplomatik korpusda dəyişikliklər edildi. Rezidenturaya qəbulun vaxtı açıqlandı. Bəzi reyslər ləğv olundu. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun təşkilat komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Başnazirin müavini Samir Şərifov, Təşkilat Komitəsinin sədri, İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabborov isə sədr müavini təyin edilib. Prezident İlham Əliyev diplomatik nümayəndəlikdə kadr islahatları həyata keçirib, bundan bağlı dövlət başçısı bir sıra sərəncamlar imzalayıb. Belə ki, Xəzər Fərhadov ölkəmizin Pakistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfri vəzifəsindən geri çağırılıb, o Malayziyada və Brunei Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub. İrfan Davudov isə ölkəmizin Malayziyada, eyni zamanda Brunei Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfri vəzifəsindən geri çağırılaraq Pakistanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev dövlət qulluğu haqqında və media haqqında qanunlara dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəd əsasən, media sahəsində vahid tənzimləyici qurum kimi Media və Yayım Şurası yaradılıb, dövlət başçısının fərmanı ilə şuranın strukturu da təsdiqlənib və qurum Media və Yayım Şurasının aparatından ibarət olacaq. 9 avqust rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçiriləcəyi dövlət imtahan mərkəzinə bildirilib ki, proses iki növbədə keçirilir, saat 10-da və 15-də. İmtahanda iştirak eləmək üçün 996 namizəd qeydiyyatdan keçib. İran Vaşinqtonla razılaşma əldə eləmək istəyir, bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Onlar bizlə razılaşmaq istəyirlər, aydındır ki, zərbə almaq istəmirlər, görək necə olacaq deyə Ağ Ev lideri vurğulayıb. Xatırladım ki, Trump bu açıqlamanı ABŞ ilə İran arasında Hürmüz boğazı ətrafında danışıqların davam etdiyi və tərəflər arasında mümkün razılaşma ilə bağlı xəbərlərin yayıldığı bir vaxtda səsləndirib. Yaponiyada qasırğa səbəbindən havalimanlarında 470-ə yaxın reys ləğv edilib, bəzi rayonlarda 4-cü səviyyəli təhlükə xəbərdarlığı elan olunub. Qarabağ ötən gün Konfrans Liqasının 3-cü təsimat mərhələsinin Dinamo ilə ilk oyununda zədələnən futbolçusu Elvin Cəfərquliyevin vəziyyəti barədə açıqlama yayıb. 26 yaşlı müdafiəçi MRT müayinəsi olunacaq, klub müayinədən sonra futbolçunun vəziyyəti haqda daha dəqiq məlumat verəcəyini bildirib. Xatırladım ki, sözügedən görüşdə Kiyev təmsilçisi 1-0 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. WhatsApp daha bir neçə funksiyanı yeniləyib. Artıq sorğular üçün səs vermənin bitmə vaxtını əvvəlcədən təyin etmək, anonim səs verməni aktivləşdirmək və sorğunu yaratdıqdan sonra 15 dəqiqə ərzində sualları redaktə etmək mümkün olacaq. Digər yenilik isə yeni qrup yaratma prosesini sürətləndirir. İstifadəçilər mövcud qrupdakı üzvləri bir-bir əlavə etmək əvəzinə bir toxunuşla həmin qrup əsasında yeni söhbət yarada biləcəklər. Google 4 sentyabr tarixindən Google Assistant xidmətini Android telefon və planşetlərdən mərhələli şəkildə ləğv edəcəyini açıqlayıb. Onun yerini tamamilə süni intellekt əsaslı Gemini köməkçisi tutacaq. Dəyişiklik bir neçə həftə ərzində bütün istifadəçilərə tətbiq ediləcək. Bu keçid istifadəçilərə daha ağıllı və fərdiləşdirilmiş köməkçi təcrübəsi təqdim etmək məqsədi daşıyır. Disney qısa videolar sahəsində mövqeyini gücləndirmək üçün TikTokla yeni əməkdaşlığa başlayır. Yaxın aylarda TikTok yaradıcılarının hazırladığı seçilmiş videoları Disney Plus platformasındakı Verts qısa video lentində yayımlanacaq. TikTok yaradıcıları isə Disney-in yüzlərlə film və serialına aid rəsmi materiallardan istifadə edə biləcəklər. Əməkdaşlıq hələlik yalnız ABŞ-də sınaqdan keçiriləcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: sezon sonuna özel 50%'a dək indirim var. Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli alış-verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyət. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
7: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə. Telefon 0777-722-0000. 3w.kaspak.az.
8: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
9: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

İlk xəbər radiosu. Estoniya səfiri geri çağırıldı. Mənzirdən uğurluq eləyən usta saxlanıldı. Türkiyəli qapıcı Seltada oynayacaq. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Hər vaxtınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Anna Rabeloğlu Məhərrəmov ölkəmizin Estoniyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Nemət Zeynaloğlu Nağd Əliyev bu vəzifəyə təyinat alıb. Azərbaycan və Tacikistan arasında illik təhsil kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında saziş təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bu barədə fərman imzalayıb. Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki 7 təhsil müəssisəsində tikinti və əsaslı təmir işlər aparılır. 57, 68 və 141 nömrəli məktəblərin sökülərək yenidən tikintisi, İncəsənət gimnaziyası və 3 uşaq bağçasının isə əsaslı təmiri davam edir. Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən avtobuslarda gediş haqqının ödənilməsi, City kart ödəniş kartı, Bakı kart mobil tətbiqi, istənilən bank kartı eləcə də Apple Pay və Google Pay vasitəsi ilə mümkün olacaq. Sərnişinlər City kart ödəniş kartını 3 manata Naxçıvan şəhərində fəaliyyət göstərən Naxçıvan Post və Telekommunikasiya Mərkəzinin rəsmi filiallarından əldə edə biləcəklər. Yeni sistem şəhərdə fəaliyyət göstərən bütün avtobuslarda tətbiq ediləcək. Abşeronda yerləşən mənzillərin birindən ümumi dəyəri 5000 manat olan qızıl zinət əşyaları oğurlanıb. Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib ki, əməliyyat törətməkdə şübhəli bilinən 2 şəxs saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onların qızıl zinət əşyalarını usta kimi işlədikləri mənzildən oğurladıqları müəyyən edilib, faktla bağlı araşdırma aparılır. Türkiyə millisinin və Manchester United-in qapıçısı Altay Bayındır Selta ilə anlaşıb. 28 yaşlı qapıçı La Liga təmsilçisində icarə əsasında çıxış edəcək bu müddət 2026-27 mövsümünün sonuna qədər nəzərdə tutulub. Xatırladım ki, Altay Bayındır 2023-cü ildən Manchester United-də çıxış edir. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

İş saati bitti. Eve qayıdanlar, hazırsız? Onda Real FM'i açın. Qarşınızda Evə Qayıdanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Axşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilərimiz. Real FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Bugün avqustun 7-sidir, həftənin cümə günüdür. Cüməniz mübarək olsun. Qarşıdan gələn 2 istirahət günündə hər kəsə yaxşı və xoş istirahətlər arzulayıram. Aparıcınız Kazımdır. Saat 8-ə kimi bərabər sizə 107 FM-dən ən yaxşı mahnıları səsləndirib, günün aktual xəbərlərini və ümumiyyətlə maraqlı informasiya 2 saat ərzində sizə təqdim etmək niyyətindəyəm. Hörmətli dinləyicilərimiz, ənənəvi olaraq verilişimizə sponsor məlumatı ilə başlamaq istəyirəm. Verilişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm də rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarlarının layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24-7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi daha sərfəlidir, çünki cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı var Imperial Residence-də. Əgər dediklərim diqqətinizi çəkdirsə, indi telefonu götürün əlinizə və 0809 nömrəsinə zəng edin, hörməti dinləyəcəyimiz. Qoy sizin də Imperial Residence-də eviniz olsun. Saat 7-yə 7 dəqiqə işləyir. Baxmayaraq ki, yay mövsümüdür, məktəblər, bir çox insanlar məzuniyyətdədir, tətildədir. Amma paytaxtın bəzi küçələrində yenə də sıxlıq müşahidə olunur, hörməti dinləyəcəyimiz. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarə Etmə Mərkəzi məlumat yayıb. Hazırda Bakı-Sumqayıt şosesi Xırdalan dairəsi istiqamətində Ali Mustafayev küçəsi Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Ziya Bünyadov prospekti Əbdülvahab Salamzadə küçəsi ilə kəsişmədən Əhməd Rəcəbli küçəsi istiqamətində Dəniz Kənarı küçəsi Bayraq meydanının qarşısından Aznev dairəsi istiqamətində Niyazi küçəsi Aznev dairəsi istiqamətində Heydər Əliyev prospekti kənar yol Koroğlu metro stansiyası istiqamətində Tbilisi prospekti İzmir küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində Yusif Səfərov küçəsi Heydər Əliyev prospekt istiqamətində Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində Koroğlu Rəhimov küçəsi, Akademik Həsən Əliyev küçəsi ilə kəsişmədən Heydər Əliyev prospekt istiqamətində Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyasından Binəqədi qəsəbəsi istiqamətində Bakıxanov küçəsi, İnşaatçılar prospekti ilə kəsişmədən Dədə Qorqud parkı istiqamətində Şəmsi Bədəlbəyli küçəsi Qış parkının qarşısından Mərkəzi Bank istiqamətində Atatürk prospekti, Ziya Bünyadı prospekti istiqamətində və Xətai prospekti, Heydər Əliyev prospekti istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur, hörmətli dinləyicilərimiz. Bu yollarla bağlı məlumat idi, ən son məlumatı çatdırdım, indi isə hava haqqında bir xəbərim var sizə. Avqust ayının 9-unda, yəni həftənin bazar günü axşam Azərbaycanın qərb rayonlarından başlayaraq avqustun 11-inədək əsasən dağlıq və dağətəyi ərazilərdə arabir yağış yağacağı gözlənir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat yayıb. Bildirilib ki, ayrı-ayrı yerlərdə yağışın qısa müddətli leysan xarakterli olacağı və şimşək çağacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gözlənilən yağıntılarla əlaqədar çaylarda suluğun artacağı ehtimal olunur. Davam edək. Birazdan yaxşı musiqilər, maraqlı xəbərlər sizə təqdim olunacaq və bir də bugün istəyirəm ki, sizdən gələn mesajları da oxuyum, hörmətli dinləyicilərimiz. Bugün sadəcə sizdən gələn təbrikləri eşitmək istərdim, hörmətli dinləyicilərimiz. Əgər varsa bir təbrikiniz, bugün kimin üçünsə bəlkə əlamətdar bir gündür, bəlkə özünü təbrik edəcək və yaxud da ki, yaxınlarını, əzizlərini, doğmalarını, buyurun, bizə yaza bilərsiniz 077-710-71-07 WhatsApp nömrəsi ilə və nə münasibətlə təbrik edirsinizsə o insanı yazın göndərin bizə və biz də qoşulaq sizin təbriklərinizə ən xoş arzularımızı göndərək hətta bəlkə mahnı istəyi də sizin üçün ərmağan edə bilərik 077-710-71-07 nömrəsi açıqdır bugün yalnız və yalnız sizin təbriklərinizi oxuyacağım hörmətli dinləyicilərimiz doğmalarınızın, əzizlərinizin bəlkə elə özünüzün bir xoş günüdür bizimlə paylaşa bilərsiniz biz saat 8-ə kimi bərabər
bərabərik. WhatsApp nömrəmizi bir daha xatırladıram. 077-710-71-07 nömrəsi ilə sizdən gələn mesajları qəbul etməyə hazırıq. Hörmətli dinləyicilərimiz, hələlik isə təklif edirəm ki, aldatıldıq mahnısına qulaq asaq. Cabbar oxusun. Real FM-də hər kəsə xoş axşamlar, xoş dinləmələr.

Biz davam edirik, hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. 7 avqust tarixi, həftənin cümə günü. Bugün kim üçünsə xüsusi bir gündürsə, hörmətli dinləyicilərimiz, təbrik edirəm və siz də öz mesajlarınızı bizə yazıb göndərə bilərsiniz. Təbriklərinizi və yaxud da ki, ən xoş arzularınızı qarşı tərəfə buyurun 077-710-7107 nömrəsində. Kazım bəy, salam, necəsiniz? Çox sağ olun, hörmətli 98-56 nömrəli abunəçi. Bugün mənim həyat yoldaşımın ad günüdür. Zəhmət olmasa, Röyə xanımdan bir mahnı səsləndirəsiniz. Böyük məmnuniyyətlə Röyə xanımdan bir qəşəng mahnı seçib səsləndirəcəm sizə. Yeri gəlmişkən, Röyə hal-hazırda hazırlıq prosesindədir və bir saat sonra səhnəyə çıxacaq Yaşıl Teatrda növbəti uğurlu konsert proqramını təqdim etmək üçün tamaşaçılarına. Mən sizi təbrik edirəm, həyat yoldaşınızı ürəkdən təbrik edirəm, Samirə xanımı, hörmətli 9856 nömrəli abunəçi, ən xoş arzularımız sizin üçündür, xoşbəxt olun hər zaman, təbrik edirəm sizi. Siz də yazıb göndərə bilərsiniz, hörmətli dinləyicilərimiz, öz təbriklərinizi bizə. Biz 077-710-7107 nömrəsindəyik. Birazdan mən sizə ad günü mövzusunda bürclərlə bağlı məlumat verəcəm. Bürclər ad günlərini necə qeyd etməyi sevirlər? Bu barədə bir maraqlı araşdırmam var. Astroloqlar çox maraqlı bu barədə deməli bir yazı hazırlayıblar. Birazdan sizinlə paylaşacağım. Bürclər və ad günü necə qeyd etməyi sevirlər? Çünki mövzumuz axı bugün təbriklərdir. Bugün ad günü mesajlarınızı sizin oxuya bilərik. Buyurun 077-710-7107 nömrəsindəyik. Röyadan bir mahnı səsləndirəcəm. Az öncə dinləyicimiz yazmışdı 98-56 nömrəli abunəçi, hansı ki dedi ki, bugün həyat yoldaşımın ad günüdür və mən də bu mahnını seçdim sizin üçün, Samirə xanım üçün, həyat yoldaşına ərmağan edəcək mahnı Röyadan olsun. Siz də buyurun bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 nömrəsinə əzizlərinizi, doğmalarınızı, yaxınlarınızı təbrik etmək üçün. Hörməti dinləyicilərimiz, sənə ehtiyacım var, Röya oxuyacaq. Mənə gəlir ki, bu çox gözəl bir sevgi etirafı olacaq. Bugün həyat yoldaşından Samirə xanıma bir mahnı etirafı, musiqi etirafı, buyurun. Sən

0: Dik naqillər alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri FAB Adaçayı yaşılı, FAB bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi FAB boyalarındadır. Mən FAB-da ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat, yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam, 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 11-22. Premiumresidence.az.
6: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
7: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Müştərilərimiz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Deluxe Residence Sibrizdən sakinlərə özəl akvapark, spa və fitness mərkəzi, futbol meydançası, tenis və padel kortları. Ulduz 6363-3W-deluxeresidence.az.
10: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-la rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
7: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Yerli

Biz reklamlardan sonra iki yaxşı mahnı fasiləsinə ayrıldıq. Ace of Base çox sevdiyiniz mahnılardan biriydi və davamında Mira oxudu. Nə isə söylədi hörmətli dinləyicilərimiz. Bir daha axşamınız xeyir olsun. Hal-hazırda yolda olan hər kəsi ürəkdən salamlamaq istəyirəm. Ən xoş arzularım sizin üçündür. Və bu axşam biz nədən danışırıq? Bu axşam biz hörmətli dinləyicilərimiz sizin təbriklərinizi eşitmək istəyirik. Buyurun bizə. Yazın 077-710-7107 nömrəsinə və təbrik etmək istədiyiniz insanları, doğmalarınızı, əzizlərinizi biz də sizin təbriklərinizi oxuyaq. Canlı efirdə ən xoş arzularımızı bildirək, hətta mahnı istəkləriniz də varsa, qarşı tərəfə ərmağan etmək istədiyiniz. Buyurun, yazın 077-710-7107 nömrəsindəyik. Mövzunu astrologiyaya yönəlsək, büclər ad gününü necə qeyd etməyi sevir? Mövzusunda sizə, hörmətli dinləyicilərimiz, çox maraqlı bir araşdırma təqdim etmək istəyirəm. Ad günü hər kəs üçün özəl gündür. Kimisi bu günü böyük məclislə qeyd etməyi sevir, kimisi isə sakit və səmimi bir ortam seçir. Astroloqlar hesab edirlər ki, büclərin xarakter xüsusiyyətləri onların ad gününü necə keçirmək istədiklərinə də birbaşa təsir edir. Bəs görəsən, 12 bürcün hər biri ad günü necə qeyd etməyə üstünlük verir? Qoçlardan başlayaq mı? Başlayaq. Qoç bürcü enerjili, cəsarətli və macəra pərəstdir bilirsiniz. Onlar üçün ad günü sadəcə bir məclis deyil, həyəcan dolu bir hadisə olmalıdır. Adrenalin dolu fəaliyyətlər, açıq havada əyləncələr, səyahətlər və ya böyük dost məclisləri məhz qoçun seçimidir. Hədiyə olaraq fərqli təcrübələr, idman avadanlıqları və ya macəra yaşadacaq sürprizlər onları daha çox sevindirir. Buğalar rahatlığı və keyfiyyətli həyatı sevirlər. Onun ideal ad günü ləziz yeməklər, gözəl musiqi və yaxın insanlarla keçirilən zövqlü axşamdır. Bahalı və keyfiyyətli hədiyyələr, ətirlər, zinət əşyaları və ya dadlı şirniyyatlar buğanı xoşbəxt edə bilər. Onlar tələskənliyi deyil, hər anın dadını çıxarmağı sevirlər. Əkizlər, salamlayıram sizi. Sizin üçün ən vacib məqam ünsiyyətdir. Onlar monoton məclisləri sevmirlər. Ad günündə oyunlar, maraqlı söhbətlər, karaoke, viktorinalar və yeni insanlarla tanışıq onların ruhuna tam uyğundur. Sürpriz tədbirlər və müxtəlif proqramlar əkizlərin bu gününü daha yadda qalan edir. Xərçənglər ailəsinə bağlı bir bürcdür. Onun üçün ən qiymətli hədiyyə doğmalarının yanında olmasıdır. Ev şəraitində hazırlanan səmimi süfrə, ailə şəkilləri, xatirələr və emosional çıxışlar xərçəngi kövrəldə bilər. Bu bürc

xoşuna gəlir. Tərəzilər, tərəzi gözəllik və harmoniyanı sevir. Romantik restoran, zərif dekorasiya, canlı musiqi və estetik atmosfer onun ideal seçimidir. Onlar dostları ilə xoş söhbətlər etməyi, gözəl fotolar çəkdirməyi və zövqlü hədiyyələr almağı sevirlər. Əqrəblər sirli və fərqli atmosferi xoşlayırlar. Onlar hər kəsin iştirak etdiyi böyük məclisdən çox seçilmiş insanlarla özəl görüşlərə üstünlük verirlər. Axşam yeməyi, maraqlı səyahət və ya fərqli konseptli tədbirlər onların marağını cəlb edir. Hədiyyənin mənəvi dəyəri onlar üçün maddi qiymətindən daha önəmlidir. Oxatanlar, azad ruhlu oxatan üçün ən gözəl ad günü yeni bir səyahət, dağ gəzintisi və ya macəralı bir tədbirdir. Onlar eyni yerdə oturmağı sevmirlər. Açıq havada keçirilən pikniklər, düşərgələr və dostlarla səyahətlər oxatanın ad günü seçimidir. Oğlaqlar ənənələrinə sadiqdir. Onlar ad gününü ailəsi və yaxın dostları ilə sakit şəkildə qeyd etməyi sevirlər. Dəbdəbədən uzaq olsalar da keyfiyyətə önəm verirlər. Faydalı və uzun ömürlü hədiyyələr oğlağı daha çox sevindirir. Dolçalar fərqliliyi ilə seçilir. Onlar qeyri-adi, mövzulu məclislər, kreativ dekorasiyalar və texnologiyayla zəngin tədbirlər təşkil etməyi sevirlər. Könüllü layihə, xeyriyyə aksiyası və ya maraqlı bir sosial tədbirlə ad günü qeyd etmək də dolça üçün maraqlı seçim ola bilər. Və sonda balıqlar. Balıqlar romantik və xəyalpərəstdirlər. Dəniz kənarında gün batımı, sakit musiqi, şam işığında şam yeməyi və ya təbiət qoynunda keçirilən ad günü onların zövqünə tam uyğundur. Mənalı ad günü təbrikləri, əl işi hədiyyələri və duyğusal sürprizlər balıqları daha çox təsirləndirə bilər doğum günündə. Astrologiya elmi cəhətdən təsdiqlənmiş bir proqnoz sistemi deyil. Bunu öncə vurğulayım sizə. Bu məlumatlar indi çatdırdığım əyləncə və ümumi astroloji gözün məqsədi daşır. Yəni, hər bir insanın zövqü və seçimləri fərdi xüsusiyyətlərindən asılı olaraq əlbəttə ki, dəyişə bilər. Sadəcə bir əyləncə olaraq, bir xəbər olaraq çatdırmış oldum nəzərinizə. Axşamınız xeyir olsun. Bir daha hörmətli dinləyicilərimiz Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubu davam etməkdədir. Bizə yaza bilərsiniz 077 710 71 07 nömrəsindəyik. Buyurun, yazın bizə doğmalarınızı, əzizlərinizi bizim WhatsApp nömrəsi ilə təbrik edə bilərsiniz. 077 710 71 07 nömrəsindəyik, hörmətli dinləyicilərimiz. Bakıda artıq saat 7-yə 21 dəqiqə qalır. Hər kəsə xoş axşamlar. Davam edirik növbəti bir mahnı ilə. Madam ki, biz bugün danışırıq, deməli, ad günüdən, təbriklərdən, məclislərdən, gəlin elə Aygün Kazımovanın məclis mahnısına qulaq asaq. Təklif edirəm ki, bu mahnıya qulaq asaq. Hal-hazırda Real FM-də Aygün Kazımova oxusun və bizə məclis söyləsin. Real FM-də siz buyurun, yaza bilərsiniz bizə 077 710 71 07 nömrəsinə öz təbriklərinizi, doğmalarınızı, əzizlərinizi və yaxud da ki, özünüzü də təbrik edə bilərsiniz. Salam, tam doğru, mən də Qoç Bürcüyəm, 26 mart. Salamlar olsun sizə, hətta bir səsli mesaj da göndərmişsiniz. Təəssüf ki, onu səsləndirə bilməyəcəm, amma məmnunam ki, çatdırdığım astroloji proqnoz tam sizin xüsusiyyətinizlə üst-üstə düşdü. Gəlin Aygün Kazımovanı dinləyək, məclisə məni də çağırarsınız.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri: keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükləri: yüksək performanslı yapıştırıcıdır, istiyə və şaxtaya dayanıqlıdır. YEN standartının C2TY sinfinə aiddir. Standart yapıştırıcılardan fərqli olaraq iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli səthlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker, İri plitə və dekorativ daş yapıştırıcısı, yüksək performanslı.

0: mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
4: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
5: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspak.az

0: Pazitano, Bali, Mikonos ve Maroko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Qazpak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə Telefon 077-722-0000 www.qazpak.az
5: ABB-də nağd kreditə 7% dək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% dək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
2: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az

0: Radiosu.
1: Diplomatik korpusda kadr dəyişiklikləri edildi. Rezidenturaya qəbulun vaxtı açıqlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan eşidəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun təşkilat komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Sənədə əsasən Baş Naziri Müavini Samir Şərifov, Təşkilat Komitəsinin sədri, İqtisadiyyat Naziri isə sədr müavini təyin edilib. Prezident İlham Əliyev diplomatik nümayəndəliklərdə kadr islahatları həyata keçirib, bundan bağlı dövlət başçısı bir sıra sərəncamlar imzalayıb. Belə ki, Xəzər Fərhadov ölkəmizin Pakistanda səfir vəzifəsindən geri çağırılıb, o Malayziyada və Brunei Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub. İrfan Davudov isə Malayziyada eyni zamanda Brunei Darussalamda səfir vəzifəsindən geri çağırılaraq Pakistanın fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev dövlət qulluğu haqqında və media haqqında qanunlara dəyişiklikləri təsdiqləyib. Sənəd əsasən, media sahəsində vahid tənzimləyici qurum kimi media və yayım şurası yaradılıb, dövlət başçısının fərmanı ilə şuranın strukturu da təsdiqlənib və qurum media və yayım şurasının aparatından ibarət olacaq. 9 avqust rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçiriləcək dövlət imtahan mərkəzinə bildirilib ki, proses 2 növbədə keçirilir, saat 10-da və 15-də. İmtahanda iştirak eləmək üçün 996 namizəd qeydiyyatdan keçib. İran Vaşinqtonla razılaşma əldə eləmək istəyir, bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump danışıb. Onlar razılaşmaq istəyirlər, baxın aydındır ki, zərbə almaq istəmirlər, görək necə olacaq deyə Ağ Ev lideri vurğulayıb. Yaponiyada qasırğa səbəbindən hava limanlarında 470-ə yaxın reys ləğv edilib, bəzi rayonlarda 4-cü səviyyəli təhlükə xəbərdarlığı elan olunub. Qarabağ ötən gün Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsinin Dinamo oynayan ilk oyununda zədələnən futbolçusu Elvin Cəfərquliyevin MRT müayinəsi olunacağını bildirib, klub müayinədən sonra futbolçunun vəziyyəti haqqında daha dəqiq məlumat yayacağını vurğulayıb, qeyd edeyim ki, sözü gedən görüşdə Kiyev təmsilçisi 1-0 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Dalğanı dəyişməyin, efirimiz Kazım Süpanın təqdimatında evə qaydanlar klubu ilə davam eləyəcək. Real FM. İş saatı bitdi. Evə qaydanlar, hazırsız? Onda Real FM-i açın. Qarşınızda Evə Qaydanlar klubu. Günün yorğunluğunu atmaq, istirahət eləmək və əhvalınızı qaldırmaq üçün ən səmimi radio məkanı. Hər axşam 18-dən 20-yə qədər Real FM-də sizi yaxşı musiqilər, maraqlı söhbətlər və canlı dinləyici zəngləri gözləyir. Yolda, taksidə, evə tələsərkən biz sizinləyik.

Xəbərlərin saat 7 olan buraxılışından sonra Real FM-də və Qaydanlar Klubu ikinci saatı ilə efirdədir. Hörmətli dinləyicilərimiz, bir daha axşamınız xeyir olsun və bir daha bizim faydalı sponsorumuz haqqında məlumat. Verişimizin sponsoru şəhərin mərkəzində Nizami metrosuna cəmi 2 dəqiqəlik məsafədə yerləşən Imperial Residence-dir. Həm prestijli, həm rahat bir yaşam axtarırsınızsa, Imperial Residence sizin üçün ideal seçimdir. Dünyaca məşhur memarların layihələndirdiyi bu kompleks 6 hektar ərazidə inşa olunub və sakinlərinə geniş landşaft parkı, minlərlə ağac və yaşıllıq təqdim edir. Yüksək tavanlı mənzillər, özəl giriş sistemi, 24/7 mühafizə və komfortlu yaşayış mühiti ilə Imperial Residence şəhərin mərkəzində sakit və güvənilir həyat deməkdir. Üstəgəl mənzil sahibi olmaq indi çox sərfəlidir Imperial Residence-dən, çünki cəmi 30% ilkin ödəniş və 36 aya qədər faizsiz daxili kredit imkanı ilə sizin də Imperial Residence-də eviniz ola bilər. Ətraflı məlumat üçün 0809 nömrəsinə zəng edə bilərsiniz. İndidən təbrik edirəm sizi. Hörmətli dinləyicilərimiz, bugün avqustun 7-sidir və bugün kimi üçünsə xüsusi bir gündürsə və bugünü qeyd edirsə və öz arzularını, öz təbriklərini bizim canlı yayın vasitəsilə də bildirmək istəyirsə, buyurun bizə yaza bilərsiniz 077-710-7107 bizim WhatsApp nömrəmizdir. Hörmətli dinləyicilərimiz, öz təbriklərinizi, doğmalarınızı, əzizlərinizi, yaxınlarınızı bizim efir vasitəsilə təbrik edə bilərsiniz hörmətli dinləyicilərimiz və Bakıda saat 8-ə 7 dəqiqə keçir. Bugün artıq avqustun 7-sidir və çox az qaldı yayın bitməsinə. Dadını çıxardın bu günəşli havaların. Axşam saatlarında dənizə gedin. Bizim gözəl bulvarımızı, şəhərimizin gözəl küçələrində özünüzə bir içki alın. Dostlarla, ailə üzvlərlə günün yorğunluğunu çıxardın və elə günün yorğunluğunu bizimlə də çıxardırsınızsa, nə xoş bizim halımıza. Növbəti mahnı Edis oxusun, dudaq söyləsin, çox ritmik, çox dinamik bir mahnıdır. Radioya səs verin və yayın dadını çıxartmağa davam edin.

0: Davam edirik, hörmətli dinləyəcəyimiz. Bir neçə maraqlı araşdırmam var. Onları sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Xüsusilə indi bizi dinləyənlər arasında əgər ev heyvanları saxlayanlar varsa, bu xəbərə mütləq qulaq asın. Hani deyirlər ki, ev heyvanları insanın psixoloji sağlamlığına təsir göstərir. Göstərirmi? Gəlin bu barədə maraqlı bir xəbəri sizinlə paylaşım. Ev heyvanları uzun illərdir ki, insanların ən yaxın dostlarından sayılır. Ancaq son illərdə aparılan elmi araşdırmalar göstərir ki, onların rolu yalnız dostluq və əyləncə ilə məhdudlaşmır. Mütəxəssislər bildirirlər ki, ev heyvanları insanın psixoloji sağlamlığına da müsbət təsir göstərə bilər. Mütəxəssislərin fikrincə, it və ya pişiklə vaxt keçirmək orqanizmdə xoşbəxtlik hormonu kimi tanınan oksitosinin ifrazını artıra, stres hormonu olan kortizolun səviyyəsini isə azalda bilər. Bu dəyişikliklər insanın özünü daha rahat və sakit hiss etməsinə kömək edir. Araşdırmalar göstərir ki, ev heyvanı saxlayan insanlar gündəlik həyatlarında daha az tənhalıq hiss etdiklərini bildirirlər. Xüsusilə tək yaşayan yaşlı insanlar üçün ev heyvanları həm emosional dəstək, həm də ünsiyyət vasitəsinə çevrilə bilir. İtlər sahiblərini müntəzəm gəzintiyə çıxmağa təşviq edir. Bu isə fiziki aktivliyi artırmaqla yanaşı, açıq havada vaxt keçirməyə və ya digər insanlarla ünsiyyət qurmağa şərait yaradır. Psixoloqlar qeyd edirlər ki, bu amillər depressiya və narahatlıq əlamətlərinin azalmasına müsbət təsir göstərə bilər. Pişiklərin mırıltısı da diqqət çəkən mövzulardan biridir. Bəzi tədqiqatlar göstərir ki, pişik sığallamaq və onun mırıltısını dinləmək insanda rahatlıq hissi yarada, ürək döyüntüsünü və gərginliyini azalda bilər. Bununla belə mırıltının bütün insanlar üçün eyni təsiri göstərdiyi elmi cəhətdən isə tam sübut olunmuyub. Ev heyvanları uşaqlar üçün də faydalıdır. Onlara qulluq etmək məsuliyyət hissinin formalaşmasına, empatiyanın inkişafına və qayğı göstərmə bacarıqlarının artmasına kömək edə bilər. Bəzi hallarda autizm spektr pozuntusu olan uşaqlarda heyvanlarla ünsiyyətin sosial bacarıqları dəstəklədiyini göstərən araşdırmalar da mövcuddur. Bununla yanaşı mütəxəssislər xatırladırlar ki, ev heyvanı saxlamaq böyük məsuliyyətdir. Onların qidalanması, sağlamlığı, peyvəndləri və gündəlik qayğısı sahibindən vaxt, diqqət və maddi imkan tələb edir. Buna görə də ev heyvanı götürməzdən əvvəl bu məsuliyyətləri düzgün qiymətləndirmək vacibdir. Psixoloqların fikrincə, ev heyvanları psixoloji dəstək baxımından faydalı ola bilər, lakin onlar peşəkar tibbi və ya psixoloji müalicəni əvəz etmir. Uzun müddətli depressiya, güclü narahatlıq və ya digər psixi sağlamlıq problemləri zamanı mütəxəssisə müraciət etmək vacibdir. Bəs siz necə, hörmətli dinləyicilərimiz, bizi dinləyənlər, ev heyvanı saxlayırsınızmı? Onun həyatınızda hansı müsbət dəyişikliklər gətirdiyinizi hər halda bizimlə də bölüşə bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsindəyik. Yenə bir mesajımız var, WhatsApp üzərindən yazırsınız bizə, təşəkkür edirəm. Salam, Mir Yusifdən Sevirəm mahnısını səsləndirin. Səsləndirərəm, birazdan playlistə istifadə edəcəm o mahnını, təşəkkür edirəm, minnətdaram sizə də. Bugün həm də sizin təbriklərinizi eşitməyə hazırıq. Əgər bugün sizin üçün xüsusi bir gündürsə, yaxınlarınızın, doğmalarınızın xoş gününü qeyd edirsinizsə, bugünü bizimlə paylaşın, efir vasitəsilə göndərin təbriklərinizi, mən də oxuyum, qoşulum sizin bu xoş gününüzə, hətta istəsəniz sizin üçün bir gözəl mahnı da səsləndirə bilərəm, hörmətli dinləyicilərimiz. İndi təklif edirəm ki, biz növbəti mahnı fasiləsinə ayrılaq. Davamında reklamlardır. Reklamlardan sonra Mir Yusif oxuyacaq. Sevirəm dinləyicimizin istəyi ilə 93-74 istəyib. Odur ki, bizdə qalın, sizdə varsa istəyiniz, buyurun bizə yaza bilərsiniz. 077-710-7107 nömrəsindəyik. Azərbaycanın xalq artisti, megastarı Faiq Ağayev Öyrəşdim mahnısı ilə hal-hazırda Real FM-in axşam efirində. Xoş dinləmələr.
1: Yanımda olmağına öyrəşdim

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Deluxe Residence Sibrizdən Aypara adasına açılan əsrarəngiz mənzərə, şəxsi hovuz, terras və jacuzzi seçimli ekskluziv mənzillər. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
3: ABB-dən Qarabağ Futbol Klubunun azarkeşlərinə xoş xəbər. ABB Qarabağ kartı istifadəyə verildi. Bu kartla biletləri hamıdan əvvəl alın. Ekskluziv görüşlərə, məşqlərə, arena turlarına qoşulun. ABB Qarabağ kartını sifariş edərək komandanıza hər zaman dəstək olun. Ətraflı 997 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Kaspak Sumqayıt Yaşayış Kompleksi. Dəniz mənzərəli mənzilləri bitməmiş əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000 www.kaspak.az.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-701.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
8: Müştəriləriniz harda yazırsa yazsın, bütün ünsiyyət bir platformada toplansın. Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, Google Maps, X və YouTube-dan gələn mesaj və şərhləri Opsera Omnichannel-la tək paneldən idarə edin. Süni intellekt dəstəyi ilə daha sürətli cavab verin. Müraciətləri qruplaşdırın, uyğun komanda üzvünə yönləndirin və bütün kommunikasiya prosesinə vahid mərkəzdən nəzarət edin. Opsera, hər mesajı fürsətə çevirən platforma. Ətraflı məlumat üçün neurotime.ai saytına daxil olun və ya 050-288-5150 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın.
9: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sibriz'de. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Təsəvvür et. Sonsuz dəniz panoraması. Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat tarzı. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.

Dinləyicilərimizin istəyi ilə səsləndirdim bu mahnını. Daha dəqiq desəm, 93-74 nömrəli abunəçi yazıb göndərmişdi. Miri Yusifin Sevirəm mahnısını istəmişdi. Mən də səsləndirdim. Buyurun, xoş dinləmələr. Bir mesajımız daha var. Salam, zəhmət olmasa canlı-canlı səsləndirin radioda. Böyük məmnuniyyətlə. Balaca Şahinin 4 ayı tamam olur. Həbib və Səma təbrik edir onu. Mən də təbrik edirəm Balaca Şahini. Ad günü mübarək olsun. Həmişə fəxriniz olsun. Səma xanım, Həbib bəy, təbriklər. Həmişə belə gözəl günlər qeyd edir. Evinizdə, ailənizdə. Sizdən gələn mesajları oxumağa birazdan davam edəcəm. 077-710-7107 nömrəsi açıqdır, hörməti dinləyicilərimiz. Buyurun, bizə yaza bilərsiniz. Əgər bir təbrikiniz varsa, bizimlə bölüşmək istəyirsinizsə və efir vasitəsilə istəyirsinizsə, əgər biz təbrik edək, buyurun, bizə yazın. 077-710-7107 nömrəsində, hörməti dinləyicilərimiz. Mesajlarınız bu nömrədə qeydə alınmaqdadır. İndi isə mənim isə çatdıracağım növbəti maraqlı bir araşdırmam var, onu sizinlə bölüşmək istəyirəm. Bir çox insanların düşüncəsinə görə pul xoşbəxtlik gətirir. Bəli, gözlənilən yolda olan nə varsa bizi gerçəkləşəcəyi halda xoşbəxt edəcəyi doğrudur. Məsəl üçün, biz pul gözləyirik, işlərimizi yoluna qoymaq üçün, səhmana salmaq üçün, deyək ki, maaşımızı gözləyirik, yoldadır da gəlir, hə? Elə deyilmi? Və onun gəlişi bizi xoşbəxt edir. Ümumiyyətlə, gözlənilən hər bir şey bizi xoşbəxt edə bilər, amma bütöv olaraq, yəni həyatımızda pul bizi daimi xoşbəxt edə bilərmi? Bu barədə elmi araşdırmalar nə deyir? Bax, bu başlıqlı xəbəri daha ətraflı sizə açıqlamaq istəyirəm. Düzdür, elə də insanlar var, söylürlər ki, pul xoşbəxtlik gətirmir. Yəqin bu ifadəni hər biriniz eşitmişsiniz. Bəs elm bu barədə nə deyir? Son illərdə aparılan araşdırmalar göstərir ki, bu sualın cavabı düşündüyümüz qədər sadə deyil. Psixoloqlar və iqtisadçılar bildirirlər ki, pul insanın əsas ehtiyaclarını, qidalanma, yaşayış yeri, səhiyyə və təhlükəsizlik kimi vacib məsələləri qarşılamağa kömək etdikdə həyat məmnuniyyəti də artır. Maddi sıxıntının azalması stressi və gündəlik qayğıları yüngülləşdirir. Bilər. Lakin araşdırmalar göstərir ki, müəyyən bir səviyyədən sonra gəlirin artması hər zaman eyni dərəcədə xoşbəxtlik artımı ilə nəticələnmir. Yəni, insanın əsas ehtiyacları ödənildikdən sonra daha çox pul qazanmaq, avtomatik olaraq daha xoşbəxt olmaq demək deyil. Mütəxəssislər bunun səbəbini hedonik adaptasiya adlandırırlar. Yəni, insan yeni gəlir səviyyəsinə bahalı avtomobilə və ya yeni evə zamanla alışır. İlk vaxtlar sevinc yaradan yenilik bir müddət sonra adi hala çevrilir və insan yenidən daha çoxunu arzulamağa başlayır. Araşdırmalar onu da göstərir ki, insanlar pullarını təcrübələrə, səyahətə, ailə ilə keçirilən vaxta, konsertlərə və ya yeni xatirələr yaratmağa xərclədikdə, aldıqları məmnunluq maddi əşyalara xərclədikləri vəsaitlə müqayisədə daha uzun müddətdə ola bilər. Digər maraqlı nəticə isə başqalarına kömək etməklə bağlıdır. Xeyriyyəçilik etmək, ehtiyacı olan insanlara dəstək göstərmək və ya sevdiyiniz birinə hədiyyə almaq bir çox insanda şəxsi xərclərdən daha güclü müsbət emosiyalar yarada bilir. Alimlər vurğuluyurlar ki, xoşbəxtliyə təsir edən amillər arasında sağlamlıq, ailə münasibətləri, dostluq, təhlükəsizlik hissi, sevilən iş və həyatın mənalı olması ön sıralarda yer alır. Pul bu sahələrə müsbət təsir göstərə bilər, lakin onların heç birini tam əvəz edə bilmir. Mütəxəssislər həmçinin bildirirlər ki, insanın gəlirindən çox maddi vəziyyətini necə idarə etməsi də vacibdir. Büdcəni planlaşdırmaq, borcları nəzarətdə saxlamaq və maliyyə sabitliyi yaratmaq psixoloji rahatlığa müsbət təsir göstərə bilir. Beləliklə, elmi araşdırmalar göstərir ki, pul müəyyən həddə qədər həyat keyfiyyətini və məmnunluğu artırmağa kömək edə bilər, ancaq uzun müddətli xoşbəxtlik təkcə gəlirdən deyil, sağlam münasibətlərdən, fiziki və psixoloji sağlamlıqdan, məqsəd hissindən və həyat tərzindən də asılıdır. Mənim üçün soruşsanız, əgər hörmətli dinləyicilərimiz ki, pul sənin üçün nədir? Pul öz güvəndir. Yəni, sən rahatsan, sən güvənlisən. Gəlin etiraf edək ki, pulumuz azalanda ümumiyyətlə biz özümüzü çox diskomfort hiss edirik. Amma bu arada da Jim Carrey'nin, dünyaca məşhur aktyorun bir sözünü xatırlatmaq istəyirəm. Deyir, arzuluram ki, bir gün hər kəsin istədiyi qədər pul olsun, olsun ki, anlasınlar ki, əsr xoşbəxtlik pulda deyil. Amma mən yenə də arzuluram sizə, hər birinizə çoxlu pul, ruzi, bərəkət, hörmətli dinləyicilərimiz, bu arzulara da nə düşür?
amin düşür. 077 710 71 07 WhatsApp nömrəsi açıqdır. Buyurun bizə təbriklərinizi yaza bilərsiniz və bu təbriklərdən sonra bəlkə qarşı tərəfə bugün ad gününü, xoş gününü qeyd edən bir insana mahnı istəyiniz də ola bilər. Buyurun yazın bizə hörmətli dinləyicilərimiz. Biz 077 710 71 07 nömrəsindəyik. Təklif edirəm ki növbəti mahnıya qulaq asaq hörmətli dinləyicimiz. Növbəti mahnı çox dinamik bir mahnıdır. Radioya səs verin və bizi dinləməyə davam edin. Siz Real 107 FM-də Evə Qaydanlar klubuna qulaq asırsınız.

Matanata'dan Innovasia. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif daş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekoratif daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker.

Abbas Bağrov oxudu, dedi ki, görüşərik, görüşdük, hörmətli dinləyicimiz yenidən bərabərik. Axşamınız xeyir olsun bir daha, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Sizdən gələn mesajları birazdan oxuyacağım. Mövzumuz bugün təbriklərdir. Təbriklərdən yaranan mahnı istəklər də ola bilər. Bugün dostlarınıza, tanışlarınıza ən xoş arzularınızı bizim efir vasitəsilə bildirə bilərsiniz. Və mahnı istəkləri də qeydə alınmaqdadır. 077-710-7107 WhatsApp nömrəsi ilə hörmətli dinləyicimiz. İndi mən sizə yenə bir maraqlı araşdırmanı paylaşmaq istəyirəm. İlk təəssüratla bağlı. İlk təəssürat bilirsiniz, ümumiyyətlə çox önəmlidir. İşdə, tanışlıqda, dostluqda fərq eləmir və insanlar da ilk görüşdə onlar haqqında qərar vermək üçün nə qədər vaxt sərf edirik. Yəni bu ilk təəssürat neçə saniyəyə formalaşır, nə qədər müddətə formalaşır. Elmi araşdırmalar göstərir ki, ilk təəssürat düşündüyümüzdən də sürətlə formalaşır. Psixoloqların fikrincə, insan beyni qarşısındakı şəxsin üz ifadəsini, baxışlarını, bədən dilini və səs tonunu cəmi bir neçə saniyə ərzində qiymətləndirir. Bəzi tədqiqatlar isə göstərir ki, bu qiymətləndirmə hətta saniyənin onda biri, təxminən 100 millisaniyə ərzində başlaya bilər. Daha sonra bu ilk fikir yeni məlumatlar əsasında dəyişə və ya möhkəmlənə bilər və mütəxəssislər bildirirlər ki, ilk təəssürata təsir edən əsas amillər səmimi təbəssümdür, göz təmasıdır, bədən dili və duruşdur, səliqəli xarici görünüş, danışıq tərzi və səs tonu və özünə inamlı davranış. Araşdırmalara görə insanlar ilk görüşdə daha çox bu insana etibar etmək olarmı, səmimidirmi, özünə güvənirmi kimi suallara şüuraltı şəkildə cavab axtarırlar. Bu qərarlar çox vaxt fərqinə varmadan verilir. Bununla belə psixoloqlar vurğuluyurlar ki, ilk təəssürat həmişə düzgün olmur. İnsan yorğun, həyəcanlı və ya narahat ola bilər. Bu səbəbdən ilk baxışdan yaranan fikir sonradan tamamilə dəyişə bilər. Məhz buna görə də mütəxəssislər insanları yalnız ilk görüşə əsasən qiymətləndirməməyi tövsiyə edirlər. İş müsahibələri, yeni tanışlıqlar və ilk görüşlərdə ilk təəssüratın rolu əlbəttə xüsusilə böyükdür, amma araşdırmalar göstərir ki, mehriban davranış, diqqətlə dinləmək və təbii olmaq insan haqqında müsbət fikir formalaşdırmağa kömək edir. Psixoloqlar onu da qeyd edirlər ki, ilk təəssürat vacib olsa da, insanı tanımaq üçün zaman lazımdır. Xarakter, etibar və münasibətlər isə günlər, həftələr və bəzən aylar ərzində formalaşır. Bir də bu mənim şəxsi yanaşmamdır ki, bəzən bir insanı ilk günlərdə, ilk aylarda əlbəttə o sənə xoş gələ bilər, sən onu artıq kifayət qədər tanıyırsan deyə düşünə bilərsən, amma hər bir münasibətin

ortaq problemləri və ortaq qayğıları başlayandan sonra məhz hər iki tərəfin gerçək xarakteri o zaman çıxır ortaya. Nəyə görə məsəl üçün bəzən hələ ailə həyatı qurmayan gənclər nişanlı vaxtında və yaxud da ki, sevgili olduğu zamanlarda daha yaxşı yola gedirlər, amma bir damın altında qalandan sonra problemlər başlayır. Çünki eyni evi paylaşırlar, eyni problemləri bərabər həll etməlidirlər və ona görə də deyirəm ki, iki insanın ortaq qayğıları və ortaq problemləri başlayandan sonra da problemlər başlamağa başlayır. Münasibətlərdə artıq gerçək xarakter çıxmağa başlayır ortaya. Bax belə. Davam edək, hörmətli dinləyicilərimiz, bərabərliyimiz davam edir. Deməli, indi mən sizə dünyanın ən qəribə adət-ənənələrindən də danışmaq istəyirəm. Hər ölkənin ümumiyyətlə özünə məxsus adət-ənənələri, bayramları var. Bəziləri, məsəl üçün, bizə tanışdır. Elələri də var ki, ilk eşitəndə siz təcrübələnə bilərsiniz. İndi mən sizə dünyanın müxtəlif ölkələrində qorunub saxlanılan maraqlı və qeyri-adi adətlərə istəyirəm ki, tanış edim sizi. Məsəl üçün, İspaniyada pomidor döyüşü var, hörmətli dinləyicilərimiz. Hər il keçirilən bu festivalda minlərlə insan küçələrə çıxaraq bir-birinə tonlarla pomidor atırlar və bu ənənə artıq 10 illiklərdir ki, davam edir və dünyanın müxtəlif ölkələrindən turistləri də cəlb edir. Maraqlıdır ki, festivaldan sonra küçələr xüsusi texnika ilə qısa müddətdə təmizlənir. Yaponiyada ağlayan körpələr festivalı keçirilir. Deməli, güləşçilər körpələri qucaqlarına alır və hamısının daha tez ağlayacağını gözləyirlər. Yerli inanca görə körpənin ağlaması onun sağlam böyüməsinə və pis ruhlardan qorunmasına kömək edir. Daha sonra Danimarkada 25 yaşına qədər evlənməyən insanlar ad günlərində dostları tərəfindən darçına bürünə bilərlər. Bu, zarafat xarakterli köhnə ənənələrdən biridir və bugün də bəzi insanlar tərəfindən bu yaşadılır. Hindistanda rənglər bayramı keçirilir məsəl üçün. Festival zamanı insanlar bir-birlərinə müxtəlif rəngli tozlar ataraq baharın gəlişini qeyd edirlər. Bayram dostluğun, sevginin və yenilənmənin rəmzi hesab olunur. Daha sonra Taylandda, məsəl üçün, su festivalı keçirilir. Ən məşhur bayramlardan biridir. Bu zaman insanlar küçələrdə bir-birlərini su ilə isladırlar. Bu, köhnə ilin mənfi enerjisindən təmizlənmənin və yeni ilin başlanğıcının simvolu sayılır. Bax, belə çoxdur. Yəni, Şotlandiyada, məsəl üçün, ilk qonaq ənənəsi var. Yeni il gecəsindən sonra evə ilk daxil olan qonağın uğur gətirdiyinə inanırlar. Ənənəyə görə həmin şəxs özü ilə çörək, kömür və ya şirniyyat gətirərsə, yeni ilin bərəkətli keçəcəyinə ümid edilir. Bax, belə, hörmətli dinləyəcəmiz, bu da dünyanın ən qəribə adətlərindən, bayramlarından, festivallarından bir neçəsi idi sizinlə bölüşmüş oldum. Saat artıq 8-ə qalır 15 dəqiqə. Bizim bir mahnı fasiləmiz də var və sonra isə artıq reklamların vaxtıdır və davamında isə xəbərlərin saat 8-ə olan buraxılışını həmkarım Tural Qaranın təqdimatında eşidəcəksiniz. Hörmətli dinləyəcəmiz, baxaq görək ölkədə və ölkədən kənar nələr baş verir. Həftənin bazar ertəsi üzümüzə gələn həftənin bazar ertəsi Allahın izni ilə Allah can sağlığı versin. Görüşmək ümid ilə məhəmməzlərim. Hamınıza xoş axşamlar arzulayıram. Dincəlin, dinlənin və qarşıdan gələn iki istirahat günündə də bol-bol istirahat edin, günəşin dadını çıxardın, dəniz qırağına gedin, hətta kimmirsinizsə də belə dənizin havasını udun, istirahat edin, əylənin, insana bu dediklərim qalır. Hələlik sizinlə Kazım Sübhan idi və sonda mən sizə Mehinin yepyeni mahnısını səsləndirmək istəyirəm. Mahnı Labirint adlanır, sözləri Orxan Qarabasma, musiqisi Kazımcana məxsus Mehinin ifasında Labirint. Buyurun dinləyin, xoş dinləmələr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə İnqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
6: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ilə yaradılan Imperial Residence. Nizami metrosunun yanında 6 hektar qapalı ərazi, yaşıllıqla zəngin həyat. Yüksək tavanlar, səs keçirməyən divarlar, mühafizə və video müşahidə ilə tam təhlükəsiz yaşam. 30% ilkin ödənişlə, 36 aya dək faizsiz kredit. Imperial Residence. Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbək, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalq Bankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000 3w.kaspark.az.
9: Global Euromoney jurnalı ABD-ni Azərbaycanda ilin ən yaxşı bankı seçdi. Bu uğur, davamlı inkişaf və ABD-yə güvənən milyonlarla insanın inamı sayəsindədir. İlin ən yaxşı bankı xidmətinizdədir.
4: ABD Mərkəzi Bankın 30-12.992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Premium Residence Sipris layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.

0: Radyosu.
1: Diplomatik korpusda kadr dəyişiklikləri edildi. Rezidenturaya qəbulun vaxtı açıqlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun təşkilat komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən Baş Naziri müavini Samir Şərifov, təşkilat komitəsinin sədri, İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov isə sədr müavini təyin edilib. Prezident İlham Əliyev diplomatik nümayəndəlikdə kadr islahatları həyata keçirib. Bundan bağlı dövlət başçısı bir sıra sərəncamlar imzalayıb. Belə ki, Xəzər Fərhadov ölkəmizin Pakistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. O, Malayziyada və Brunei Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub. İrfan Davudov isə ölkəmizin Malayziyada eyni zamanda Brunei Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılaraq Pakistanda səfir təyin edilib. Prezident İlham Əliyev dövlət qulluğu haqqında və media haqqında qanunlara dəyişikliyi təsdiqləyib. Sənəd əsasən media sahəsində vahid tənzimləyici qurum kimi Media və Yayım Şurası yaradılıb. Dövlət başçısının fərmanı ilə şuranın strukturu da təsdiqlənib və qurum Media və Yayım Şurasının aparatından ibarət olacaq. 9 avqust rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçiriləcək Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses iki növbədə keçirilir, saat 10-da və 15-də. İmtahanda iştirak eləmək üçün 996 namizəd qeydiyyatdan keçib. Yaponiyada qasırğa səbəbindən havalimanlarında 470-ə yaxın reys ləğv edilib, bəzi rayonlarda 4-cü səviyyəli təhlükə xəbərdarlığı elan olunub. Qarabağ ötən gün Konfrans Liqasının 3-cü təsmat mərhələsinin Dinamo ilə ilk oyununda zədələn futbolçusu Elvin Cəfərquliyevin MRT müayinəsi olunacağını bildirib, klub müayinədən sonra futbolçunun vəziyyəti haqda daha dəqiq məlumat yayacağını qeyd edib. Xatırladım ki, sözü gedən görüşdə Kiyev təmsilçisi 1-0 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Bulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simya saldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: London üslubunda Chapman Taylor dizaynı ile yaratılan Imperial Residence, Nizami metrosunun yanında 6 hektar kapalı arazi, yaşıllıqla zengin hayat, yüksek tavanlar, ses geçirmeyen divarlar, mühafizə ve video müşahidə ile tam tehlikesiz yaşam, 30% ilkin ödenişle 36 aya dek faizsiz kredit. Imperial Residence, Bakının qəlbində möhtəşəm həyat başlayır.
1: Mən Aynur, mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtda ev sahibi olmaq və investisiya etmək istəyənlərə şad xəbər. Kaspak Sumqayıtdan mənzilləri ilkin satış qiymətindən əldə etməyə tələsin. 17.500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Sumqayıtın mərkəzində inşa edilən yeni yaşayış kompleksi Kaspak Sumqayıt 17.500 manat ilkin ödəniş 48 aylıq daxili faizsiz kreditlə əldə etməyə tələsin. Telefon 077-722-0000-3w-kaspak.az.
8: Deluxe Residence Sibrizdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 aya dək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Diplomatik korpusda kadr dəyişiklikləri edildi. Rezidenturaya qəbulun vaxtı açıqlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun təşkilat komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən Baş Naziri müavini Samir Şərifov, təşkilat komitəsinin sədri, İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov isə sədr müavini təyin edilib. Prezident İlham Əliyev diplomatik nümayəndəlikdə kadr islahatları həyata keçirib, bundan bağlı dövlət başçısı bir sıra sərəncamlar imzalayıb. Belə ki, Xəzər Fərhadov ölkəmizin Pakistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. O, Malaziyada və Brunei Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub. İrfan Davudov isə ölkəmizin Malaziyada eyni zamanda Brunei Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılaraq Pakistanda səfir təyin edilib. Prezident İlham Əliyev dövlət qulluğu haqqında və media haqqında qanunlara dəyişikliyi təsdiqləyib. Sənəd əsasən media sahəsində vahid tənzimləyici qurum kimi Media və Yayım Şurası yaradılıb. Dövlət başçısının fərmanı ilə şuranın strukturu da təsdiqlənib və qurum Media və Yayım Şurasının aparatından ibarət olacaq. 9 avqust rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçiriləcək Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses iki növbədə keçirilir saat 10-da və 15-də. İmtahanda iştirak eləmək üçün 996 namizəd qeydiyyatdan keçib. Yaponiyada qasırğa səbəbindən havalimanlarında 470-ə yaxın reys ləğv edilib, bəzi rayonlarda 4-cü səviyyəli təhlükə xəbərdarlığı elan olunub. Qarabağ ötən gün Konfrans Liqasının 3-cü təsmat mərhələsinin Dinamo ilə ilk oyununda zədələn futbolçusu Elvin Cəfərquliyevin MRT müayinəsi olunacağını bildirib, klub müayinədən sonra futbolçunun vəziyyəti haqda daha dəqiq məlumat yayacağını qeyd edib. Xatırladım ki, sözü gedən görüşdə Kiyev təmsilçisi 1-0 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. WhatsApp daha bir neçə funksiyanı yeniləyib. Artıq sorğular üçün səs vermənin bitmə vaxtını əvvəlcədən təyin etmək, anonim səs verməni aktivləşdirmək və sorğunu yaratdıqdan sonra 15 dəqiqə ərzində sualları redaktə etmək mümkün olacaq. Digər yenilik isə yeni qrup yaratma prosesini sürətləndirir. İstifadəçilər mövcud qrupdakı üzvləri bir-bir əlavə etmək əvəzinə bir toxunuşla həmin qrup əsasında yeni söhbət yarada biləcəklər. Google 4 sentyabr tarixindən Google Assistant xidmətini Android telefon və planşetlərdən mərhələli şəkildə ləğv edəcəyini açıqlayıb. Onun yerini tamamilə süni intellekt əsaslı Gemini köməkçisi tutacaq. Dəyişiklik bir neçə həftə ərzində bütün istifadəçilərə tətbiq ediləcək. Bu keçid istifadəçilərə daha ağıllı və fərdiləşdirilmiş köməkçi təcrübəsi təqdim etmək məqsədi daşıyır. Disney qısa videolar sahəsində mövqeyini gücləndirmək üçün TikTokla yeni əməkdaşlığa başlayır. Yaxın aylarda TikTok yaradıcılarının hazırladığı seçilmiş videoları Disney Plus platformasındakı Verts qısa video lentində yayımlanacaq. TikTok yaradıcıları isə Disney-in yüzlərlə film və serialına aid rəsmi materiallardan istifadə edə biləcəklər. Əməkdaşlıq hələlik yalnız ABŞ-də sınaqdan keçiriləcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

Azərbaycan qədim İpək yolunun üzərində yerləşdiyi üçün karvan yolları ilə müxtəlif xalqlardan olan çoxsaylı tacir və səyyahlar ölkəmizdən keçiblər. Məhz bu xalqımızın tolerant və fərqli mədəniyyətlərə hörmətlə yanaşmasında mühüm amillərdən biri olub. Dünyəvi ölkə olan Azərbaycanda müxtəlif dinlərə etiqad edənlər, eləcə də azsaylı xalqlar sülh və əminamanlıq şəraitində yaşayıblar. Ay işığının bizə çatması 1,3 saniyə çəkir.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, dənəsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnika ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbankın əmanət lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Deluxe Residence Sibrisdə satışa başladı. 20% ilkin ödəniş, 48 ayədək faizsiz daxili kredit imkanı ilə. Ulduz 6363 3w deluxeresidence.az.
6: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
7: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
8: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
9: ABB-də nağd kreditə 7% ədək endirim başlandı. 31 avqusta dək digər bank kreditlərini ABB-yə gətirənlərə 5% ədək. ABB-də aktiv krediti olmayanlara isə əlavə 2% endirim hədiyə.
4: Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Xalq kart indi pulsuz. Hər alış-verişdən 3% yanacaq və ya 2% keşbek, kart hesabınızdakı 20 min manata dək qalıq məbləğinə illik 7% gəlir qazanın. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
4: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
10: Kaspak Sumqayıt yaşayış kompleksi. 17500 manat ilkin ödəniş, 48 aylıq daxili faizsiz kredit ilə. Telefon 077 722 0000 3w kaspak.az.

0: FM, ölkənin ilk xəbər radiosu.
1: Diplomatik korpusda kadr dəyişiklikləri həyata keçirildi. İcra hakiminin müavin həbs edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Anar Abeloğlu Məhərrəmov ölkəmizin Estoniyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Nemət Zeynaloğlu Nağdəliyev bu vəzifəyə təyinat alıb. Azərbaycan və Tacikistan arasında illik təhsil kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında saziş təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. Xarici İşlər Nazirliyi Kot Divarı təbrik edib. Müstəqillik günü münasibəti ilə Kot Divar Respublikasının hökumətinə və xalqına ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Paylaşımda qeyd olunur. Qaradağ rayon icra hakimiyyətində keçirilən əməliyyat nəticəsində saxlanılan rayonun icra başçısının sabiq müavini Nadir Muradov 1 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə hökm Qaradağ rayon məhkəməsində hakim Şəfa Dadaşovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Ağdaşda 17 yaşlı qıza nişan mərasimi keçirilib, valideynləri polisə dəvət olunub. Daxili İşlər Nazirliyinə bildirilib ki, yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin nişan mərasiminin olması barədə daxil olan müraciət üzrə aparılan araşdırmalar zamanı qızın bu ilin oktyabrın 18-də 18 yaşının tamam olacağı müəyyən edilib. Faktla bağlı zəruri tədbirlər icra olunub, aidiyyəti qurumların məsul şəxsləri oğlan və qızın valideynləri ilə izah edici söhbətlər aparıb qeyd olunan halın hüquqa zidd olmasını onların diqqətinə çatdırıblar. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki 7 təhsil müəssisəsində tikinti və əsaslı təmir işləri aparılır. 57, 68 və 141 nömrəli məktəblərin sökülərək yenidən tikintisi, İncəsənət gimnaziyası və 3 uşaq bağçasının isə əsaslı təmiri davam edir. Məkkə sazişi regionda sülhün, rifahın və sabitliyin təmin olunmasını hədəfləyən bütün qardaş ölkələrin iştirakını açıqdır. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan X hesabında paylaşım eləyib. BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsində təsbit olunmuş, özünü müdafiə hüququnu da təsdiqləyən saziş heç bir ölkəni hədəf almır. Türkiyə regional məsuliyyət və təşəbbüs baxışı çərçivəsində münaqişə və böhranların beynəlxalq hüquqa hörmət əsasında dialoq və diplomatiya yolu ilə həllinə yönələn prinsipial mövqeyini qətiyyətlə davam etdirəcək, paylaşımda qeyd olunur. Zirə futbolçusu Namiq Ələskərovdan yollarını ayırıb 31 yaşlı yarım müdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri realdan alın. Real FM.

Haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Adaçayı yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-7101.
3: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
4: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Kadrosu.
1: Diplomatik korpusda kadr dəyişikliklər həyata keçirildi. İcra hakiminin müavini həbs edildi. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Anar Abeloğlu Məhərrəmov ölkəmizin Estoniyada fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Nemət Zeynaloğlu Nağdəliyev bu vəzifəyə təyinat alıb. Azərbaycan və Tacikistan arasında illik təhsil kvotalarının qarşılıqlı ayrılması haqqında saziş təsdiqlənib. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı fərman imzalayıb. Xarici İşlər Nazirliyi Kot Divarı təbrik edib. Müstəqillik günü münasibəti ilə Kot Divar Respublikasının hökumətinə və xalqına ən səmimi təbriklərimizi çatdırırıq. Paylaşımda qeyd olunur. Qaradağ rayon icra hakimiyyətində keçirilən əməliyyat nəticəsində saxlanılan rayonun icra başçısının sabiq müavini Nadir Muradov 1 il 3 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bu barədə hökum Qaradağ rayon məhkəməsində hakim Şəfa Dadaşovanın sədrliyi ilə keçirilən prosesdə elan olunub. Ağdaşda 17 yaşlı qıza nişan mərasimi keçirilib, valideynləri polisə dəvət olunub. Daxili İşlər Naziri ilə bildirilib ki, yetkinlik yaşına çatmayan şəxsin nişan mərasiminin olması barədə daxil olan müraciət üzrə aparılan araşdırmalar zamanı qızın bu ilin oktyabrın 18-də 18 yaşının tamam olacağı müəyyən edilib. Faktla bağlı zəruri tədbirlər icra olunub, aidiyyəti qurumların məsul şəxsləri oğlan və qızın valideynləri ilə izah edici söhbətlər aparıb qeyd olunan halın hüquq-qazidə olmasını onların diqqətinə çatdırıblar. Bakı şəhər üzrə təhsil idarəsinin tabeliyindəki 7 təhsil müəssisəsində tikinti və əsaslı təmir işləri aparılır. 57, 68 və 141 nömrəli məktəblərin sökülərək yenidən tikintisi, İncəsənət Gimnaziyası və 3 uşaq bağçasının isə əsaslı təmiri davam edir. Məkkə sazişi regionda sülhün, rifahın və sabitliyin təmin olunmasını hədəfləyən bütün qardaş ölkələrin iştirakını açıqdır. Bu barədə Türkiyə Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan X hesabında paylaşım eləyib. BMT nizamnaməsinin 51-ci maddəsində təsbit olunmuş, özünü müdafiə hüququnu da təsdiqləyən saziş heç bir ölkəni hədəf almır. Türkiyə regional məsuliyyət və təşəbbüs baxışı çərçivəsində münaqişə və böhranların beynəlxalq hüquqa hörmət əsasında dialoq və diplomatiya yolu ilə həllinə yönələn prinsipial mövqeyini qətiyyətlə davam etdirəcək, paylaşımda qeyd olunur. Zirə futbolçusu Namiq Ələsgərovdan yollarını ayırıb 31 yaşlı yarım müdafiəçi ilə müqaviləyə qarşılıqlı razılaşma əsasında xitam verilib. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

0: Lights, camera, action!
1: Радио кадр.
2: X-Men filminin Scott Summers roluna Kit Connor təsdiqlənib. Bu, gənc aktyorun karyerasındakı ən böyük layihə hesab olunur. Scott filmin əsas qəhrəmanlarından biridir. O, gözlərindən çıxan güclü enerji şüalarını yalnız xüsusi eynək vasitəsilə idarə edə bilir. Supergirl filmi prokatını başa vurub və gözlənilənlən xeyli zəif nəticə göstərib. Təxminən 170 milyon dollarlıq istehsal büdcəsinə baxmayaraq, ekran işi dünya üzrə cəmi 125,8 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu, 2004-cü ildə çıxan Catwoman filmindən bəri ən zəif nəticədir. Robert De Niro, Pıçıltı Adam adlı yeni kriminal trillerin baş rolunda çəkilib. Film avqustun 28-də Netflix-də nümayiş olunacaq. Burada Robert De Niro vaxtilə Pıçıltı Adam ləqəbli serialı qatili həbs etdirmiş təqaüdçü polis detektivi Peter Willis-i canlandırır. Ekran işində Adam Scott və Michelle Monaghan da rol alıblar.
1: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam ilfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə-hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
6: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun, işlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

0: Radyosu.
1: Diplomatik korpusda kadr dəyişiklikləri edildi. Rezidenturaya qəbulun vaxtı açıqlandı. Bu və digər xəbərləri mən Tural Qaradan işləyəcəksiniz. Axşamınız xeyir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Beynəlxalq İnvestisiya Forumunun təşkilat komitəsi yaradılıb. Prezident İlham Əliyev bundan bağlı sərəncam imzalayıb. Sənəd əsasən Baş Naziri müavini Samir Şərifov, təşkilat komitəsinin sədri, İqtisadiyyat Naziri Mikayıl Cabbarov isə sədr müavini təyin edilib. Prezident İlham Əliyev diplomatik nümayəndəlikdə kadr islahatları həyata keçirib, bundan bağlı dövlət başçısı bir sıra sərəncamlar imzalayıb. Belə ki, Xəzər Fərhadov ölkəmizin Pakistanda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılıb. O, Malayziyada və Brunei Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfir təyin olunub. İrfan Davudov isə ölkəmizin Malayziyada eyni zamanda Brunei Darussalamda fövqəladə və səlahiyyətli səfiri vəzifəsindən geri çağırılaraq Pakistanda səfir təyin edilib. Prezident İlham Əliyev dövlət qulluğu haqqında və media haqqında qanunlara dəyişikliyi təsdiqləyib. Sənəd əsasən media sahəsində vahid tənzimləyici qurum kimi Media və Yayım Şurası yaradılıb. Dövlət başçısının fərmanı ilə şuranın strukturu da təsdiqlənib və qurum Media və Yayım Şurasının aparatından ibarət olacaq. 9 avqust rezidenturaya qəbul imtahanının ikinci mərhələsi keçiriləcək Dövlət İmtahan Mərkəzindən bildirilib ki, proses iki növbədə keçirilir saat 10-da və 15-də. İmtahanda iştirak eləmək üçün 996 namizəd qeydiyyatdan keçib. Yaponiyada qasırğa səbəbindən havalimanlarında 470-ə yaxın reys ləğv edilib, bəzi rayonlarda 4-cü səviyyəli təhlükə xəbərdarlığı elan olunub. Qarabağ ötən gün Konfrans Liqasının 3-cü təsmat mərhələsinin Dinamo ilə ilk oyununda zədələn futbolçusu Elvin Cəfərquliyevin MRT müayinəsi olunacağını bildirib, klub müayinədən sonra futbolçunun vəziyyəti haqda daha dəqiq məlumat yayacağını qeyd edib. Xatırladım ki, sözü gedən görüşdə Kiyev təmsilçisi 1-0 hesablı qələbə qazanıb. Bu saata olan ən son xəbərləri diqqətinizə çatdırdım. Bizlə qalın, xəbəri Realdan alın. Real FM.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən, Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusa rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Alcəbədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

0: Real FM-ə maraqlı qonaq gəlir və düşündürən suallara seçilən cavablar verir. Yoxsa.
1: Şənbə günü saat 10-da, bazar günü isə saat 12-də Ayten Sakit qızının təqdimatında.
2: Yoxsa.
1: Bizi dinləməyi qaçırmayın.

0: tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyası aldılaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyəyidir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi.
1: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda İlin rəngi boyalarını çox sevirəm.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul. Kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

Salam, günün smart xəbərlərini təqdim edirik. WhatsApp daha bir neçə funksiyanı yeniləyib. Artıq sorğular üçün səs vermənin bitmə vaxtını əvvəlcədən təyin etmək, anonim səs verməni aktivləşdirmək və sorğunu yaratdıqdan sonra 15 dəqiqə ərzində sualları redaktə etmək mümkün olacaq. Digər yenilik isə yeni qrup yaratma prosesini sürətləndirir. İstifadəçilər mövcud qrupdakı üzvləri bir-bir əlavə etmək əvəzinə bir toxunuşla həmin qrup əsasında yeni söhbət yarada biləcəklər. Google 4 sentyabr tarixindən Google Assistant xidmətini Android telefon və planşetlərdən mərhələli şəkildə ləğv edəcəyini açıqlayıb. Onun yerini tamamilə süni intellekt əsaslı Gemini köməkçisi tutacaq. Dəyişiklik bir neçə həftə ərzində bütün istifadəçilərə tətbiq ediləcək. Bu keçid istifadəçilərə daha ağıllı və fərdiləşdirilmiş köməkçi təcrübəsi təqdim etmək məqsədi daşıyır. Disney qısa videolar sahəsində mövqeyini gücləndirmək üçün TikTokla yeni əməkdaşlığa başlayır. Yaxın aylarda TikTok yaradıcılarının hazırladığı seçilmiş videoları Disney Plus platformasındakı Verts qısa video lentində yayımlanacaq. TikTok yaradıcıları isə Disney-in yüzlərlə film və serialına aid rəsmi materiallardan istifadə edə biləcəklər. Əməkdaşlıq hələlik yalnız ABŞ-də sınaqdan keçiriləcək. Texnologiya dəyişir, biz sezlirik, yenidən eşidilərik.

0: Mətbəx, meşe texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, gələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsillərinizdə sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha konfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
6: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur gecə 22-25, gündüz 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında gecə 20-25, gündüz 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında gecə 15-20, gündüz 23-28 dərəcə isti gözlənilir. Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında gecə 14-19, gündüz 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhəri, Qazax, Goranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə gecə 22-25, gündüz 33-37 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında gecə 19-24 dərəcəyə dək isti, gündüz 30-35 dərəcə isti gözlənilir. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacıqabul, Salyan, Neftçala rayonlarında temperatur gecə 22-26, gündüz 34-39 dərəcə isti olacaq. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında gecə 22-25, gündüz 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsə, Qulbaçı mərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

gülün axışı, buludu dolunu, qar yağışı, yanağı, dodağı, gözü, baxışı, sev, ey könül sev. Qayanı, qartalı, zirvəni, dağı, çığırı, keçidi, körpünü, tağı, yaşılı, sarını, qaranı.

Dənizi, dalğanı, sahili qumu, zəmini xırmanı, torpağı şumu, özəyi, bəzəyi, qabığı tumu, sırf, ey könül sırf. Nə səfər, nə kərvan, nə köç qalmasın, nə savab, nə günah, nə suç qalmasın, sev ki sevmədiyin heç nə qalmasın.

Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində dördlü yazılan naqil simyasal olaraq 2,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər. Neotek tövsiyə etdi. Neotek tövsiyə edir. Elektrik naqilləri alarkən diqqətli olun. Üzərində 2,5-lik yazılan naqil simi azaldılaraq 1,5-lik kimi, 100 metr naqil isə 90 metr kimi satıla bilər. Saxta naqillər yanğın törədə bilər.

0: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız. Endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-2001-01.
1: Məlhəm Beynəlxalq Hospital İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.

0: Lights, camera, action!
1: Радио кадр. X-Men filminin Scott Summers roluna Kit Connor təsdiqlənib. Bu, gənc aktyorun karyerasındakı ən böyük layihə hesab olunur. Scott filmin əsas qəhrəmanlarından biridir. O, gözlərindən çıxan güclü enerji şüalarını yalnız xüsusi eynək vasitəsilə idarə edə bilir. Supergirl filmi prokatını başa vurub və gözlənilənlən xeyli zəif nəticə göstərib. Təxminən 170 milyon dollarlıq istehsal büdcəsinə baxmayaraq, ekran işi dünya üzrə cəmi 125,8 milyon dollar gəlir əldə edib. Bu, 2004-cü ildə çıxan Catwoman filmindən bəri ən zəif nəticədir. Robert De Niro, Pıçıltı Adam adlı yeni kriminal trillerin baş rolunda çəkilib. Film avqustun 28-də Netflix-də nümayiş olunacaq. Burada Robert De Niro vaxtilə Pıçıltı Adam ləqəbli seriyalı qatili həbs etdirmiş təqaüdçü polis detektivi Peter Willis-i canlandırır. Ekran işində Adam Scott və Michelle Monaghan da rol alıblar.
2: Radio Kadr.

0: Mətbəx, meşə texnikaları. Onlarla məhsul indi daha sərfəli qiymətə. Fürsəti qaçırmayın, tələsin. İndirimli məhsullar məhdud saydadır.
1: Xeyirli yanış verişlər.
2: Mən peşəkar santexnik ustasıyam. Keyfiyyət mənim üçün hər zaman önəmli olub. 50 il zəmanətli, yüksək temperatura, zərbəyə, təzyiqə davamlı, sağlam İlfan borularını seçin ki, gələcək nəsilləriniz də sağlam olsun.
3: Artıq çəki ilə mübarizə çətin görünür, indi isə çıxış yolu daha rahat, daha komfortlu. Mədə kiçiltmədə inqilabi üsul, kəsiksiz və çapıqsız endoskopik mədə kiçiltmə əməliyyatı artıq Azərbaycanda və Qafqazda ilk dəfə Məlhəm Beynəlxalq Hospitalda. Heç bir kəsik yoxdur. Ağız boşluğundan həyata keçirilən bu prosedurla siz eyni gün evə qayıdırsınız və qısa zamanda yeni həyatınıza başlayırsınız. Daha az iştaha, daha sağlam bədən, daha enerjili siz. Həyatınızı dəyişmək üçün doğru zaman, məhz indi. Məlhəm Beynəlxalq Hospital, sağlam gələcəyin ünvanı. Müraciət üçün telefon 803-051-201-7101.
4: Məlhəm Beynəlxalq Hospital, İqtisadiyyat Nazirliyinin lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəhru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində, Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Hörmətli dinləyicilər, Real FM-i Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində dinləyə bilərsiniz. Radiomuz Bakı, Abşeron və Sumqayıtda 107 FM, Astarada 94.3 FM, Lerik, Lənkəran, Masallı, Cəlləbad, Biləsuvar, Neftçala, Salyanda 91.3 FM, Şuşa, Xankəndi, Füzuli, Beyləqan, Bərdə, Qəbələ, Şamaxıda 99 FM, Mincivan, Zəngilan, Qubadlı, Cəbrayılda 88.1 FM, Qazax, Ağstafa, Tovuz, Şəmkirdə 96.1 FM, Daşkəsən, Gəncə, Göygöl, Goranboyda 93.6 FM tezliyində yayımlanır. Real FM. Həyat qədər real.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək, şimal-şərq küləyi əsəcək, temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq, bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək, lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətdə leysan xarakterli yağış yağacaq, şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

kalbini belə sıxma gör. Bir körpü salmışam, sınmaz qorxma gör.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəhsa, Qulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

FM indi sizə daha yaxın. Daha yaxın. Rəsmi mobil tətbiqi yükləyin və ən yaxşı musiqini ideal keyfiyyətdə dinləyin. Xəbərlərin mərkəzində olun. Ən son yeniliklər, ən populyar və sevimli musiqi artıq hər yerdə sizinlədir. Telefonda, planşetdə, avtomobildə, istənilən ölkədə və istənilən vaxt. Real FM 107 tətbiqini Google Play-də ödənişsiz yükləyin.

Hava haqqında məlumatı mən Nərmin çatdırıram. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Real FM-ə bildirilib ki, avqustun 8-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava yağmursuz keçəcək. Şimal-şərq küləyi əsəcək. Temperatur 30-34 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə də hava yağmursuz keçəcək. Lakin gündüz dağlıq ərazilərdə qısa müddətli leysan xarakterli yağış yağacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu 34-39 dərəcə isti təşkil edəcək. Naxçıvan şəhəri, Culfa, Ordubad, Sədərək, Şahbuz və Şəru rayonlarında 34-38 dərəcə isti olacaq. Xankəndi və Şuşa şəhərlərində, Xocalı, Xocavənd, Ağdam, həmçinin Daşkəsən-Gədəbəy rayonlarında 23-28 dərəcə isti, eləcə də Cəbrayıl, Kəlbəcər, Qubadlı, Laçın, Zəngilan rayonlarında 23-28 dərəcə isti olacaq. Gəncə şəhərində Qazax, Göranboy, Tərtər, Füzuli rayonlarında isə 33-37 dərəcə isti gözlənilir. Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, İsmayıllı, Ağsu, Şamaxı, Səzən, Şabran, Xızı, Quba, Xaçmaz, Qusar rayonlarında 30-35 dərəcəyə dək isti. Şirvan və Mingəçevir şəhərləri, Yevlax, Göyçay, Ağdaş, Kürdəmir, İmişli, Ağcabədi, Beyləqan, Sabirabad, Biləsuvar, Saatlı, Hacı Qabul, Salyan, Neftçala rayonlarında 34-39 dərəcə isti. Masallı, Yardımlı, Lerik, Lənkəran, Astara rayonlarında 32-36 dərəcə isti gözlənilir. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşağı, Nardaran, Bilgəh, Saqulba çimərliklərində 25-26 dərəcə, sahil, Türkan, Hövsan, Şıx sahillərində isə 26-27 dərəcə isti olacaq. Hava məlumatını mən Nərmin təqdim etdim.

Real FM. 802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək, saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.